0: Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.

0: credem că succesul ține de noroc. Prin urmare, sperăm să-l avem. De câte ori nu ai auzit spunându-se, s-a aflat la locul potrivit în momentul potrivit pentru a explica succesul cuiva. Este un mit, la fel ca și ideea succesului obținut peste noapte. Șansa de a avea succes peste noapte este la fel de sigură ca biletul câștigător la loto, una la 50 de milioane. Din când în când, auzim despre câte o vedetă de la Hollywood că a fost descoperită pe când lucra ca vânzător într-o farmacie, sau despre câte un sportiv care a ajuns într-o echipă profesionistă deși nu a început să joace decât spre sfârșitul liceului, iar acest lucru ne entuziasmează. Ce noroc, ne gândim noi. Mi se poate întâmpla și mie. Dar acestea sunt întâmplări rare. Pentru fiecare individ care reușește în viață în asemenea circumstanțe, există alte mii și mii de oameni care au trudit din greu 10 de ani ca să-și îmbunătățească meșteșugul și să aibă o șansă. Și mai există alte 10 de mii care au investit ani de eforturi, dar tot nu sunt suficient de buni ca să reușească. Când vine vorba despre succes, ești mai câștigat dacă sari pe el când ai ocazia, decât dacă speri să-l obții.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul! La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Nu este niciodată prea târziu. Nu este niciodată prea târziu. Niciodată prea târziu să o iei de la capăt. Niciodată prea târziu să fii fericit. Jane Fonda, actriță câștigătoare a premiului Oscar și un guru în fitness. Una dintre cele mai frecvente scuze pe care le spun oamenii pentru a evita riscul de a începe să-și urmeze visurile este că sunt prea bătrân. Este prea târziu pentru mine. Nu am început la timp. Ei bine, asta nu e adevărat. Ia în considerare următoarele. Julia Child, unul dintre cei mai faimoși maestri bucătari din istorie, nici măcar nu știa să gătească până la vârsta de 40 de ani, când și-a lansat The French Chef, maestrul bucătar francez, emisiunea populară de televiziune care avea să facă din ea o personalitate până la vârsta de 51 de ani. Susan Boyle a fost o amatoare necunoscută până la 48 de ani, când, în primăvara lui 2009, a urcat pe scena concursului Britain's Got Talent, ridicând publicul în picioare cu I Dreamed a Dream, din musicalul Les Misérables. De atunci a înregistrat 5 albume care s-au vândut în peste 19 milioane de exemplare, a primit 2 nominalizări la Grammy și a ajuns la o avere netă estimată la peste 22 de milioane de lire sterline, 37 de milioane de dolari. Ray Kroc avea 52 de ani după ce și-a petrecut 17 ani ca vânzător de pahare de hârtie și alții 17 făcând comerț ambulant cu o mașinărie care putea să facă 5 milkshake-uri odată, până când i-a întâlnit pe frații McDonald's, care dețineau câteva restaurante grozave de hamburgeri în California și i-a convins să-l lase să-i ajute să opereze o franciză la nivel național. 7 ani mai târziu, Ray i-a convins să își vândă acțiunile și apoi a devenit miliardar. Elizabeth Jolie și-a publicat prima carte la 56 de ani. Într-un singur an a primit 39 de scrisori de respingere, dar în cele din urmă a publicat 15 romane și 4 antologii de povestiri ce au avut mare succes. Doris Haddock avea 89 de ani în 1999, când a început să parcurgă 5150 de kilometri între Los Angeles și Washington DC pentru a atrage atenția asupra problemei reformei de finanțare a campaniilor electorale. Bunicuța Dee, așa cum a devenit cunoscută, parcurgea 16 km pe zi în călătoria ei, bazându-se pe bunătatea străinilor pentru a o adăposti și a-i oferi de mâncare în cele 14 luni cât a durat maratonul ei. În 2004, la vârsta de 94 de ani, a încercat chiar să câștige un loc în Senatul Statelor Unite, devenind astfel candidatul cel mai în vârstă care a participat vreodată la alegerile pentru o funcție publică importantă. Anna Mary Robertson Moses, cunoscută mai ales ca Bunica Moses, este unul dintre cele mai mari nume în arta populară a Americii și totuși n-a pus mâna pe o pensulă până la vârsta de 76 de ani. A mai pictat încă 25 de ani, ceea ce a fost suficient de mult pentru a-i permite să vadă cum tablourile pe care le vânduse inițial cu 3 dolari se vând acum cu peste 10.000 de dolari. Astăzi, unele dintre picturile ei se vând la licitații pentru mai bine de 100.000 de dolari. În 2007, Nola Oakes, în vârstă de 95 de ani, a absolvit Universitatea de Stat Fort Hays din Kansas, cu o diplomă în istorie, devenind astfel cea mai în vârstă persoană care a obținut o diplomă, doborând recordul Guinness ce aparținuse până atunci Moseley Richardson, care și-a luat diploma în jurnalism de la Universitatea din Oklahoma la 90 de ani în 2004. 3 ani mai târziu, Nola a continuat cu studiile și și-a luat diploma de masterat la 98 de ani, devenind cea mai în vârstă persoană care și-a luat masteratul. La aniversarea de 100 de ani, Nola a început să scrie prima ei carte, Nola Remembers, Nola își amintește. Iar apoi, ca și cum ar fi fost vreun fel de nouă competiție, în 2011, Leo Plass a absolvit la 99 de ani cu o diplomă de la Universitatea de Est din Oregon, stabilind un record mondial pentru cel mai în vârstă om care să-și ia diploma de colegiu. E clar că niciodată nu e prea târziu să faci ceva. Principiile succesului. Cum să ajungi de unde ești acolo unde vrei să fii? De Jack Canfield.

0: Și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.

0: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
1: Vara la Savora a început. Wow! Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Substanța eternă. La început a fost cuvântul, nu înseamnă că începutul minții universale e rezultatul unui cuvânt, ci mai degrabă începutul universului nostru fizic, așa cum îl cunoaștem astăzi. În mod incontestabil, trebuie să fie existat un început al universului fizic. Fără îndoială, va exista un sfârșit. Dar în planul minții universale nu vom găsi un astfel de început și nici un astfel de sfârșit. Încercarea noastră de a găsi punctul de plecare al creației este doar o încercare de a ne plasa în spațiu și timp într-un punct în care universul nostru fizic, așa cum îl știm, nu exista. Dar acest lucru nu trebuie în niciun caz considerat a fi începutul tuturor lucrurilor, pentru că mintea universală este infinită în timp, spațiu și substanță. De foarte puțin timp a devenit posibil ca dovezile noastre cu privire la substanțele elementare ale naturii să ne arate faptul că masa și densitatea sunt pur relative. Uluitoarea descoperire a științei că nu există masă solidă a revizuit gândirea întregii lumi. Chiar și acum, când asculți acest lucru și iei în considerare că scaunul pe care stai este doar o colecție de particule care se mișcă cu viteza unui tren expres, încrederea ta este amenințată. Atunci când iei în considerare că există de mii de ori mai mult spațiu liber între fiecare dintre aceste particule decât există masă în particulele în sine, te străbate senzația inconfortabilă că stai pe nimic. Acum, dacă menții acest gând pentru o clipă și te gândești că propriul tău corp este alcătuit în mod similar dintr-o colecție de particule în mișcare liberă, despărțite de foarte mult spațiu și mișcându-se frenetic, atunci vei observa brusc afinitatea dintre scaun și tine însuți. Ambii sunteți făcuți din aceeași substanță, care este pur și simplu o colecție a singurei substanțe care există. Și singurele diferențe dintre tine și scaun țin de formă și de conștiință. Trei cuvinte magice. Cheia către putere, pace și plenitudine. De Yul S. Anderson.

0: cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură, inclusiv la cele zero zahăr. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârpinare.

Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul. La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria

0: România Medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Live

Scriem ceva, scriem orice, scriem sunt bine. Chiar dacă nu ești, chiar dacă nu sunt, dă vina pe mine. Că nu te înțeleg, aș vrea să mă sun, să urli la mine și apoi să mă cer.

La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
4: Wow!
3: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.

Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată Vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.

Bine te-am găsit, sunt Adela Simona Gherghe și te invit să mă însoțești în următoarele minute la o nouă ediție a Agendei Culturale aici pe Terra. Ne pregătim pentru perioada 9-12 iulie, iar veștile sunt excelente. Constanța și întreg litoralul ne vor oferi o agendă plină de teatru, concerte și acel vibe estival inconfundabil. Joi pe 9 iulie vom avea un meniu pentru toate gusturile, la propriu. Dacă ajungi în portul turistic Tomis, vei lua parte la Borșul de o tonă, o masă pescărească uriașă și o experiență gastronomic-culturală 100% autentică. Spre seară, de la ora 20 și 45 de minute, vom lăsa agitația și ne vom relaxa la seriile de film pe plajă, la Zoom Beach. Ne vom bucura de proiecții în aer liber fix la apusul soarelui. Iar dacă joi seara vrei energie maximă, distracția se va muta în Mamaia. De la ora 22, Alex Botea va urca pe scena de la Princess Summer Club, aducând hituri cunoscute și garantând o petrecere până dimineața. Și pentru că am adus vorba de petreceri uriașe, trebuie să amintim că de miercuri 8 iulie și până duminică pe 12 iulie, Nibiru Arena din Costinești devine capitala muzicii urbane. Este în plină desfășurare Beach Please, cel mai mare festival de hip-hop din regiune, cu artiști internaționali

0: Lăsăm puțin biturile de festival și ne îndreptăm atenția spre profunzimea scenei. Stagiunea estivală a artelor spectacolului, pe scurt SIS, ne va oferi un weekend teatral de top. Vineri, 10 iulie, de la ora 20, la sala studio BCR a Teatrului de Stat Constanța, se va juca Livada cu vișini, de Cehov, în regia lui Andrei Măjeri.
1: Ați aflat, cred, că livada dumneavoastră de vișini se vinde pentru datorii.
0: Un spectacol profund, emoționant și extrem de actual despre nostalgie și schimbare. Este o piesă pe care ți-o recomand cu toată căldura, iar dacă nu prinzi bilet vineri, să știi că va avea reprezentații și sâmbătă pe 11, dar și duminică pe 12 iulie, tot de la orele 20. Revenind la muzică și ritm, seriile de weekend pe plajă vor fi fabuloase. Vineri, pe 10 iulie, Damian Brothers vor cânta la Never See Beach, în timp ce în Mamaia, taraful Marian Mexicanu va face echipă cu DJ Arasi și DJ Afgo pentru o petrecere lăutărească reinventată.
2: O vreme nu mă mai lasă în pace. Tot insistă să îl prezint odată pe iubitul meu. Dar chiar nu poate avea răbdare să-l cunosc și eu?
0: Sâmbătă, pe 11 iulie, vom râde cu lacrimi. Ne va aștepta o seară de stand-up comedy cu George Tănase, Ioana State și Călin Gheorghiu la Reina Beach.

0: Iar acest refren inconfundabil ne anunță ce vom face duminică seară. Legendarii băieți de la Cargo vor încheia weekendul cu un concert live electrizant la Never See Beach. Rock românesc, energie pură! Nu închei înainte să îți amintesc că pe tot parcursul acestor zile va rula Jazzab Sea Fest. Dincolo de muzică, vei putea admira expoziția de artă contemporană Art Up în Piața Ovidiu și în alte locații emblematice din oraș, o combinație superbă de pictură și artă în spațiul public. Așadar, avem în față câteva zile în care litoralul devine pur și simplu o scenă imensă. Rămâne doar ca tu să alegi care este ritmul care ți se potrivește cel mai bine. Indiferent unde vei alege să fii, trăiește fiecare moment la intensitate maximă și bucură-te de vara aceasta minunată! Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru atenție! Agenda culturală se încheie acum, dar lasă aparatul de radio deschis pentru că Terra continuă fără oprire, cu cea mai bună energie și hituri pe măsură. Toate cele bune, pe curând! Live Live, Live. Terra.
1: Viens, je t'emmène sur ma planète. Ici, c'est pas comme à l'école.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Live. Live.
4: Live.
3: Live.
4: Terra.

0: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
1: Bun găsit, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de știință descoperim un mister care se vede din prima privire. De ce unii oameni au ochi de culori diferite? Acest fenomen poartă numele de heterocromie și apare atunci când irisul fiecărui ochi are o cantitate diferită de melanină, pigmentul care dă culoare pielii, părului și ochilor. Heterocromia poate fi totală, când fiecare ochi are o culoare complet diferită, de exemplu, unul albastru și altul căprui. Parțială, când un ochi are două culori diferite, în zone distincte. Sau centrală, când irisul are o culoare la exterior și alta în jurul pupilei. Cauzele pot fi genetice, adică pur și simplu așa s-a format organismul, sau pot apărea în urma unor accidente, boli sau chiar tratamente medicale. De cele mai multe ori însă, heterocromia este inofensivă și face parte din unicitatea fiecărei persoane. Același fenomen apare și la animale. Câinii husky, pisicile sau chiar caii pot avea ochi de diferite culori. Așadar, ochii de culori diferite nu sunt magie, ci biologie. Un mic joc al genelor și al melaninei. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de știință. Pe curând! Live, live, live, live.
2: La semnalul următor vei fi ciupit!
3: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
4: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
1: La Savora începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Doi tineri au fost condamnați în primă instanță pentru tâlhărie calificată într-un dosar care are la bază un incident petrecut în iunie anul trecut în zona unui magazin din Constanța. Unul dintre inculpați a primit un an și 6 luni de închisoare cu suspendare, iar celălalt, minor la momentul faptelor, măsura asistării zilnice timp de 6 luni. Decizia nu este definitivă. Potrivit anchetei, cei doi i-au sustras telefonul mobil unui adolescent, iar când acesta a încercat să îl recupereze, l-au lovit. Telefonul a fost găsit ulterior la o casă de amanet din zona Tomistrei. Din această vară, locuitorii orașului Murfatlar vor beneficia de aproximativ 3 km și 400 de metri de piste pentru biciclete, amenajate prin 2 proiecte finanțate prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Prima pistă leagă Murfatlar de localitatea Poarta Albă pe o lungime de circa 1 km și 900 de metri, lucrările fiind deja finalizate și urmând să aibă loc recepția. A doua pistă spre Valul lui Traian are aproximativ 1 km și jumătate și se află în faza finală de execuție. Unitatea 1 a centralei nucleare de la Cernavoda a fost reconectată în dimineața zilei de 5 iulie la Sistemul Energetic Național, după finalizarea unei opriri planificate a reactorului. Un comunicat al Nuclear Electrica arată că pe durata opririi au fost realizate lucrări de mentenanță preventivă și corectivă, inspecții, teste obligatorii și modificări de proiect. Potrivit sursei citate, toate activitățile s-au desfășurat în condiții de siguranță pentru personal, populație și mediu. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța va scoate la vânzare pe platforma e-licitație ANAF 2 embarcațiuni de pescuit sechestrate aflate în zona Midia, în vederea recuperării unor prejudicii. Prima, construită în 1985, are o lungime de 10 metri și jumătate, iar prețul de pornire al licitației va fi de 8.102 lei. A doua este o barcă fără motor, tot din anul 1985, cu o lungime de 7 metri, prețul de pornire urmând să fie de 6.077 lei. Bunurile vor fi promovate 30 de zile pentru informarea publicului, înainte de a intra efectiv în licitația care se va desfășura online. Aproximativ 500 de tone de materiale nepericuloase, printre care piese de mobilier, textile și saltele, au ars în urma unui incendiu izbucnit sâmbătă seara la o hală din Megidia, folosită ca stație de sortare și depozitare a deșeurilor. Au intervenit 8 autospeciale de stingere, o autoscară și echipaje smurd, focul cuprinzând o suprafață de 3.000 de metri pătrați. Nu au fost victime. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauza incendiului.

Există gesturi care nu au nevoie de explicații, unul dintre ele este sărutul, iar astăzi pe 6 iulie este chiar ziua internațională a sărutului. Fie că vorbim despre iubire, afecțiune sau pur și simplu despre apropierea dintre oameni, un gest sincer își păstrează mereu valoarea. Ramona, sunt, mă bucur că ați ales și astăzi să petreceți cu noi următoarele ore. Am sosit cu știrile din aceste ore și bineînțeles cu muzică bună, așa că stați cu mine, ziua bună! Live Life Live Era.

0: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
1: Wow!
0: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

un obicei zilnic de 7 minute poate prelungi viața cu un an, spun experții în sănătate. Acest lucru necesită somn cu aproximativ 5 minute mai mult pe noapte, 2 minute suplimentare de activitate fizică moderată zilnic și adăugarea echivalentului a jumătate de porție de legume pe zi în dietă. Acest lucru are efect numai dacă aceste 3 lucruri sunt combinate. În ceea ce privește somnul, studiul arată că longevitatea optimă se obține cu o durată de somn de aproximativ 7 până la 8 ore pe noapte. Un somn puțin mai lung crește probabilitatea unui somn profund care este esențial pentru detoxifierea creierului. Practic trăiești mai mult dacă dormi, mănânci verde și te miști, exact opusul românului în concediu. Live Live.

0: Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi predominant însorită și cât se poate de plăcută. Temperaturile maxime vor urca până la 28-29 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Atmosfera se va menține blândă, ajutată de un vânt care va sufla slab spre moderat. Va adia predominant dinspre sud-vest și vest cu rafale liniștite de cel mult 10-15 km pe oră. Chiar dacă aerul ar putea fi resimțit puțin mai umed în prima parte a zilei, la prânz umiditatea va coborî la un nivel confortabil, între 40% și 50%. La noapte, cerul va rămâne liniștit, iar termometrele se vor opri în jurul valorii de 20 de grade Celsius. Mâine, maximele vor atinge din nou 29 de grade, iar atmosfera va deveni un pic mai dinamică. Își vor face apariția norii, vântul va sufla ceva mai activ, iar după amiaza ne-ar putea aduce câteva ploi izolate și de scurtă durată. Și pentru că tot vorbim despre direcție și schimbări, se spune că un tânăr corăbier, debusolat de o ceață deasă lăsată pe mare, a învățat de la tatăl său un lucru prețios. Nu trebuie să vezi tot oceanul ca să ajungi la destinație. E de ajuns să ai curajul de a face un singur pas în față, având încredere în busola ta interioară. Așa este și pentru tinerii care își caută drumul în viață. Direcția nu se găsește privind cu teamă la tot viitorul dintr-o dată, ci pășind cu curaj și încredere zi de zi. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!
1: Live! Live! Live! Terra!

Mulți oameni se trezesc în mod repetat între 3 și 4 dimineața. Medicii numesc acest fapt ora lupului. Faptul că unii oameni se trezesc între orele 3 și 4 dimineața se datorează unui fenomen medical. Trezirea în această perioadă este legată de nivelurile hormonale, mai precis de interacțiunea dintre melatonină, serotonină și cortizol. Acest termen, ora lupului, provine probabil din antichitate și este menit să descrie perioada din miezul nopții când nimeni nu este treaz, cu excepția lupilor. Dacă te trezești la ora lupului și deschizi frigiderul, nu e un fenomen medical, e foame moștenită din preistorie!

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
1: Lee!

0: Live live.
1: Siria cu titlurile. Ministrul de Externe anunță un protocol cu Ucraina pentru prevenirea incidentelor, precum explozia dronei în portul Constanța. Crește bilanțul atacurilor cu drone și rachete de noaptea trecută, ce a avut drept țintă regiunea Kievului. Bilanțul indică 10 morți și peste 40 de răniți. Decizie fără precedent, FIFA i-a ridicat suspendarea americanului Florin Balogun, ceea ce îi permite atacantului american să joace astăzi în meciul din optim contra Belgiei. Decizia controversată a fost cerută și ulterior salutată de Donald Trump. Informațiile pe larg acum. Ministrul de Externe Oana Țoiu anunță un protocol cu Ucraina pentru prevenirea incidentelor, precum explozia dronei în portul Constanța. Șefa diplomației române spune că ucrainienii vor informa dacă mai pierd controlul unor drone și le vor programa să nu mai explodeze în apele teritoriale românești.
2: În primul rând, colegii de la Ministerul Apărării au început acest dialog, așa cum au și spus public, atât din partea României cât și din partea Ucrainei, de la momentul incidentului, de fapt de la momentul la care a fost sesizată prezența dronei în port, dar munca din aceste zile a fost pentru a ne asigura că acest lucru nu se mai repete, că minimizăm, micșorăm riscurile pe cât posibil. Și atunci avem câteva elemente discutate cu partea ucraineană. În primul rând, un protocol care să ne permită să ne alertăm reciproc în privința riscurilor posibile. Evident, acest lucru mai degrabă este în dreptul Ucrainei în momentul în care identifică faptul că au pierdut, de exemplu, legătura sau controlul anumitor drone. De asemenea, nevoia ca ele să fie programate în așa fel încât această opțiune de explozie care este preprogramată să nu poată fi în apele noastre teritoriale și dacă prezintă un risc de securitate în acest sens.
1: Ați ascultat-o pe ministra de Externe Oana Țoiu cu o declarație pentru TVR Info. Bombardamentele rusești au provocat cel puțin 10 morți în regiunea Kievului, unde jurnaliștii AFP au fost martorii a 10 de explozii în ajunul summitului NATO de la Ankara. În capitală, cel puțin 9 persoane au fost ucise, alte 46 rănite, a declarat șeful administrației militare din Kiev. Cel puțin o altă persoană a murit în districtul Bucea, la periferia Kievului, după cum a raportat șeful administrației militare regionale. Într-un comunicat, Ministerul Apărării din Rusia a declarat, citez, că a lansat un atac masiv împotriva Ucrainei ca răspuns la atacurile teroriste desfășurate de regimul de la Kiev împotriva infrastructurilor civile de pe teritoriul rus. Forțele ruse susțin că au atacat întreprinderi din sectorul militar-industrial, instalații ale complexului energetic și petrolier din orașul Kiev și din regiune. Serviciile de urgență ucrainene au afirmat la rândul lor că cel puțin 15 clădiri rezidențiale au fost avariate sau distruse la Kiev, printre care o clădire cu 9 etaje. Echipele de salvare caută oameni printre dărâmături. Președintele Nicușor Dan trebuie să iasă din pasivitate și să ajute la formarea unui nou guvern. Afirmația a fost făcută la RFI de liderul deputaților UDMR, Cioma Botong, care speră că șeful statului va juca de data aceasta corect.
3: Acum, cred că în acest moment, domnul Nicușor Dan este un pic pasiv, deci nu cred că intervine foarte mult în jocul politic. Dar prin desemnările anterioare, sigur că s-a implicat, cred că a trecut peste o linie roșie, dacă vreți, în privința jocului politic. A devenit un președinte prea mult jucător, să spun așa. L-am trecut chiar pe Traian Băsescu, după opinia mea, mai ales prin a doua desemnare pe care a făcut. Eu sper ca domnul președinte să nu mai repete acea greșeală pe care a făcut-o atunci cu a doua desemnare prin persoana domnului Veștea, dar nici soluția nu este ca dânsul să rămână pasiv și să se retragă la Palatul Cotroceni. Cred că ar trebui să ia parte și cumva să contribuie să mergem în acea direcție, să avem o majoritate și să discute cu liderii politici. Chiar și într-un cadru informal, nu neapărat într-un cadru formal prevăzut de Constituția României.
1: A fost liderul deputaților UDMR, Cioma Botong. La Teheran a început astăzi procesiunea funerară a fostului lider suprem al Iranului. Mii de oameni s-au adunat în această dimineață în capitala Iranului. Mulțimile flutură steaguri și țin în mâini fotografii ale defunctului Ayatollah, după cum aflăm de la Andreea Pietroșel. Ayatollahul Ali Khamenei, care a condus Iranul timp de peste 35 de ani, a fost ucis în urma unor atacuri aeriene americane și israeliene în luna februarie. Funeraliile sale au început vinerea trecută, iar evenimentele vor continua pe parcursul săptămânii viitoare. Înmormântarea este programată pentru joi în orașul Mahad din nord-estul țării, după opriri la Qom și în orașele irachiene Najaf și Karbala. Autoritățile iraniene afirmă că se așteaptă ca între 12 și 20 de milioane de oameni să participe la ceremonii pe care le numesc înmormântarea secolului. Fiul lui Khamenei, Moshtaba, a fost numit succesorul său, deși nu a mai fost văzut în public de la preluarea puterii și a lipsit până acum de la înmormântarea tatălui său. Un armistițiu fragil între Statele Unite și Iran se menține în prezent, în timp ce discuțiile privind un acord de pace permanent continuă. Axios îl citează pe președintele american Donald Trump, care a declarat că negocierile au fost întrerupte temporar din cauza evenimentelor legate de înmormântare.
0: A fost Andreea Pietroșel. La sport, decizie fără precedent, FIFA i-a ridicat suspendarea americanului Florin Balogun, ceea ce îi permite atacantului american să joace astăzi în meciul din optimi contra Belgiei. Balogun primise cartonaș roșu în meciul cu Bosnia și nu avea dreptul să joace. Casa Albă a contactat însă FIFA pentru a-i solicita lui Gianni Infantino să reexamineze decizia în cazul cartonașului roșu primit de atacantul american, după cum relatează Associated Press. De altfel, Donald Trump a salutat decizia FIFA. Nu știam că data de 5 iulie corespunde cu 1 aprilie la FIFA, a reacționat selecționerul belgian. Între timp, Cupa Mondială continuă astăzi cu încă două meciuri din optim. Cea mai așteptată întâlnire este cea dintre Portugalia și Spania. Cristiano Ronaldo și coechipierii săi vor da piept cu echipa campioană a Europei de la ora 22. De la 3 dimineața, Statele Unite încearcă să treacă în sferturi în fața Belgiei. Vă amintesc, Norvegia a învins ieri seară scor 2-1 Brazilia în optimile Cupei Mondiale. Este prima calificare în sferturile Mondialului pentru nordici. Într-un meci thriller, Anglia a trecut de Mexic scor 3-2, una dintre țările gazda ale acestui campionat. Englezii au jucat în inferioritate numerică din minutul 54. Meciul a fost extrem de disputat, cele două echipe dorindu-și cu ardoare calificarea. Final de jurnal, datele meteo acum. Vreme ușor instabilă astăzi, cu valori termice totuși normale acestei perioade. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 32 de grade. Potrivit ANM, vreme călduroasă în capitală, cu o maximă ce va atinge 31 de grade. Avem la această oră 24 de grade în București, 21 la Craiova și la Iași, dar și la Sibiu. 22 de grade arată termometrele acum la Timișoara. Jurnalul RFI se încheie aici. Rămâneți pe recepție. În scurt timp, Moldova Zoom. Noi ne reauzim la 11 fix.
4: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
5: Se apropie luna iulie și odată cu ea și provocarea globală Plastic Free July, care a pornit acum 15 ani de la 40 de prieteni din Australia și care a ajuns cea mai mare campanie mondială de evitare a plasticului. 174 de milioane de oameni din 190 de țări au participat în 2025, adică aproximativ 16% din consumatorii globali, iar împreună au evitat 290 de mii de tone de plastic într-o singură lună. Libertatea din provocare stă în faptul că setezi tu limita confortabilă. Fie alegi să renunți la plastic de unică folosință sau să nu mai cumperi nimic ambalat în plastic pe parcursul lunii. 87% dintre participanți spun că au păstrat cel puțin un obicei nou și după iulie, ceea ce înseamnă că o lună de exercițiu conștient poate schimba felul în care faci cumpărături, gătești și consumi. Startul este simplu. Sacoșa de pânză la piață, sticlă reutilizabilă, roșii proaspete în loc de conservă și pastele făcute în casă. Ești gata?
4: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. Dacă ne preocupă mediul în care trăim, ar trebui să curățăm, să reciclăm, să plantăm. Trebuie să încercăm să păstrăm planeta verde. Dar pentru asta, verdele trebuie să însemne mai mult decât o culoare. La RFI, în fiecare luni de la ora 17:30, Cosmin Rușcior și invitații săi te așteaptă la emisiunea Planeta Verde. Redifuzare duminica de la ora 10:10. Emisiune oferită de Romstal.
6: Universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
7: Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment...

0: Un pahar de lapte în fiecare dimineață scade riscul de obezitate și diabet. Spre deosebire de apă, laptele ne face să ne simțim sătui mai mult timp datorită compoziției mari de proteine. Acestea eliberează hormoni care încetinesc digestia și reduc zahărul din sânge. Cu cât concentrația de proteine este mai mare, cu atât efectul va fi mai puternic. Laptele de vacă este o sursă excelentă de calciu esențial pentru dezvoltarea și menținerea sănătății oaselor. Studiile au arătat că aportul adecvat de calciu poate reduce riscul de osteoporoză și fracturi osoase la vârstnici. Laptele se pare că ne ține sătui, dar nu ne scapă de pofta de covrigi.
1: Live. Live. Live. Live. Terra.

0: Vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
1: Wow!
0: La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
4: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
2: Mesaj de interes public.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Live! Live!

0: Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi predominant însorită și cât se poate de plăcută. Temperaturile maxime vor urca până la 28-29 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Atmosfera se va menține blândă, ajutată de un vânt care va sufla slab spre moderat. Va adia predominant dinspre sud-vest și vest cu rafale liniștite de cel mult 10-15 km pe oră. Chiar dacă aerul ar putea fi resimțit puțin mai umed în prima parte a zilei, la prânz umiditatea va coborî la un nivel confortabil, între 40% și 50%. La noapte, cerul va rămâne liniștit, iar termometrele se vor opri în jurul valorii de 20 de grade Celsius. Mâine, maximele vor atinge din nou 29 de grade, iar atmosfera va deveni un pic mai dinamică. Își vor face apariția norii, vântul va sufla ceva mai activ, iar după amiaza ne-ar putea aduce câteva ploi izolate și de scurtă durată. Și pentru că tot vorbim despre direcție și schimbări, se spune că un tânăr corăbier, debusolat de o ceață deasă lăsată pe mare, a învățat de la tatăl său un lucru prețios. Nu trebuie să vezi tot oceanul ca să ajungi la destinație. E de ajuns să ai curajul de a face un singur pas în față, având încredere în busola ta interioară. Așa este și pentru tinerii care își caută drumul în viață. Direcția nu se găsește privind cu teamă la tot viitorul dintr-o dată, ci pășind cu curaj și încredere zi de zi. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!
1: Live. Live. Live. Live. Do you think I'm stupid?

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: Live Life.

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța va scoate la vânzare pe platforma e-licitația NAF două embarcațiuni de pescuit sechestrate aflate în zona Midia, în vederea recuperării unor prejudicii. Prima, construită în 1985, are o lungime de 10 metri și jumătate, iar prețul de pornire al licitației va fi de 8.102 lei. A doua este o barcă fără motor, tot din anul 1985, cu o lungime de 7 metri, prețul de pornire urmând să fie de 6.077 lei. Bunurile vor fi promovate 30 de zile pentru informarea publicului, înainte de a intra efectiv în licitația care se va desfășura online. Unitatea 1 a centralei nucleare de la Cernavoda a fost reconectată în dimineața zilei de 5 iulie la Sistemul Energetic Național, după finalizarea unei opriri planificate a reactorului. Un comunicat al Nuclear Electrica arată că pe durata opririi au fost realizate lucrări de mentenanță preventivă și corectivă, inspecții, teste obligatorii și modificări de proiect. Potrivit sursei citate, toate activitățile s-au desfășurat în condiții de siguranță pentru personal, populație și mediu. Din această vară, locuitorii orașului Murfatlar vor beneficia de aproximativ 3 km și 400 de metri de piste pentru biciclete, amenajate prin două proiecte finanțate prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Prima pistă leagă Murfatlar de localitatea Poarta Albă pe o lungime de circa 1 km și 900 de metri, lucrările fiind deja finalizate și urmând să aibă loc recepția. A doua pistă spre Valul lui Traian are aproximativ 1 km și jumătate și se află în faza finală de execuție. Aproximativ 500 de tone de materiale nepericuloase, printre care piese de mobilier, textile și saltele, au ars în urma unui incendiu izbucnit sâmbătă seara la o hală din Megidia, folosită ca stație de sortare și depozitare a deșeurilor. Au intervenit 8 auto speciale de stingere, o autoscară și echipaje SMURD, focul cuprinzând o suprafață de 3.000 de metri pătrați. Nu au fost victime. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauza incendiului. Doi tineri au fost condamnați în primă instanță pentru tâlhărie calificată într-un dosar care are la bază un incident petrecut în iunie anul trecut în zona unui magazin din Constanța. Unul dintre inculpați a primit un an și 6 luni de închisoare cu suspendare, iar celălalt, minor la momentul faptelor, măsura asistării zilnice timp de 6 luni. Decizia nu este definitivă. Potrivit anchetei, cei doi i-au sustras telefonul mobil unui adolescent, iar când acesta a încercat să îl recupereze, l-au lovit. Telefonul a fost găsit ulterior la o casă de amanet din zona Tomistrei.

0: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
1: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.

raport al Fondului Monetar Internațional arată că aproape jumătate dintre locurile de muncă sunt deja afectate de inteligența artificială, fie prin automatizarea sarcinilor, fie prin schimbarea modului de lucru. Iar angajații care nu învață să lucreze cu noul coleg dispar. Contabilitatea, marketingul, IT-ul și graphic design-ul sunt doar câteva dintre industriile care se clatină pe măsură ce inteligența artificială preia sarcini tot mai complexe, până de curând realizate exclusiv de oameni. Studiile arată că temerile angajaților privind pierderea locului de muncă din cauza inteligenței artificiale au crescut de la 28% în 2024 la 40% în 2026. Răuți! Live! Live! Live!

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

mai mulți oameni au impresia că nu se mai pot concentra ca înainte din cauza telefonului, notificărilor și multitasking-ului. Studiile arată că atenția noastră se schimbă mai des decât în trecut, iar timpul petrecut pe o singură activitate a scăzut foarte mult față de anii 2000. Totuși, cercetătorii spun că nu ne-am pierdut capacitatea de concentrare, ci doar ne întrerupem mai des, inclusiv singuri. Practic, creierul încă poate rămâne atent, doar că acum îl antrenăm mai mult pentru scroll decât pentru răbdare. Și sincer, dacă ai intrat pe telefon să vezi ora și ai ajuns după 20 de minute pe clipuri cu pisici, studiul are dreptate!

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi predominant însorită și cât se poate de plăcută. Temperaturile maxime vor urca până la 28-29 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Atmosfera se va menține blândă, ajutată de un vânt care va sufla slab spre moderat. Va adia predominant dinspre sud-vest și vest cu rafale liniștite de cel mult 10-15 km pe oră. Chiar dacă aerul ar putea fi resimțit puțin mai umed în prima parte a zilei, la prânz umiditatea va coborî la un nivel confortabil, între 40% și 50%. La noapte, cerul va rămâne liniștit, iar termometrele se vor opri în jurul valorii de 20 de grade Celsius. Mâine, maximele vor atinge din nou 29 de grade, iar atmosfera va deveni un pic mai dinamică. Își vor face apariția norii, vântul va sufla ceva mai activ, iar după amiaza ne-ar putea aduce câteva ploi izolate și de scurtă durată. Și pentru că tot vorbim despre direcție și schimbări, se spune că un tânăr corăbier, debusolat de o ceață deasă lăsată pe mare, a învățat de la tatăl său un lucru prețios. Nu trebuie să vezi tot oceanul ca să ajungi la destinație. E de ajuns să ai curajul de a face un singur pas în față, având încredere în busola ta interioară. Așa este și pentru tinerii care își caută drumul în viață. Direcția nu se găsește privind cu teamă la tot viitorul dintr-o dată, ci pășind cu curaj și încredere zi de zi. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc. Vindecare fără scârpinare.

0: red like Nike. I read you all like psychics.
1: Tera.
2: Tera.
1: Știri.
3: La Fetești, 30 de locuințe construite prin PNRR în 5 blocuri în ZEB Plus vor fi oferite în regim de închiriere tinerilor specialiști din sănătate și educație. Blocurile au fost recepționate recent de primăria municipiului, iar dosarele de aplicare pot fi depuse până pe 15 iulie de către tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajați cu contract de muncă activ în instituțiile sanitare sau de învățământ din Fetești. Repartizarea locuințelor este prevăzută pentru 31 iulie. Documentele necesare și regulamentul complet pot fi consultate pe site-ul primăriei. Lucrători din cadrul Poliției Municipiului Constanța împreună cu reprezentanții ai Registrului Auto Român au desfășurat sâmbătă o acțiune pentru depistarea conducătorilor auto care circulă cu autoturisme neconforme din punct de vedere tehnic. În cadrul acțiunii au fost oprite pentru control 32 de mașini, iar în urma verificărilor, polițiștii au aplicat 18 sancțiuni contravenționale. Ei au reținut în vederea suspendării 4 permise de conducere și au retras 7 certificate de înmatriculare. Linia de cale ferată dintre Eforie Nord și Eforie Sud a fost redeschisă traficului duminică de la ora 15:15 după ce fusese suspendată temporar în urma identificării unei șine rupte. Potrivit CFR, trenurile circulă în prezent cu o restricție de viteză de 10 km pe oră în zona afectată, echipele de specialitate realizând lucrări pentru stabilizarea provizorie a liniei. Reparația definitivă va presupune înlocuirea porțiunii afectate cu un cupon de șină de 7 metri, lucrare care va fi programată în funcție de trafic. Cultura tătară din Dobrogea a fost una dintre atracțiile ediției din acest an a festivalului Asia Fest, desfășurat pentru prima dată pe litoral în stațiunea Mamaia în perioada 3-5 iulie. Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România a participat la eveniment cu un program dedicat tradițiilor, muzicii și patrimoniului comunității. La fel de apreciate au fost momentele din alte culturi asiatice, dansuri indiene, interpretări K-pop, filipineze și coreene, parade de costume tradiționale, precum și ateliere specifice culturilor japoneză, turcă și chineză. Sportivul Alin Mihai Șavlovski de la CSM Gidia a câștigat proba de 3000 de metri obstacole din cadrul Cupei României la atletism pentru seniori desfășurată pe 4 și 5 iulie la Craiova. Alin a oprit cronometrul la 9 minute și 15 secunde, cel mai bun timp al său din acest sezon. Raja va asista furnizarea apei potabile miercuri între orele 8 și 18 în zona centrală a municipiului Constanța. Un comunicat al companiei arată că întreruperea este necesară pentru conectarea noii conducte de pe strada Ion la Hovari, la rețeaua existentă și la străzile adiacente. Topraisar, Alexandru Ioan Cuza, Constantin Dobrogeanu Ghera, Panait Moșoiu, Luminișului și Castanilor. Potrivit sursei citate, vor fi afectați consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Ion la Hovari, Mânda Poporului, Artileriei, Ștefan Mihăileanu, Gheorghe Murea, Ighe Duca și Călăraș, precum și punctele termice din zonă. Raja recomandă locuitorilor afectați să își asigure o rezervă minimă de apă pentru perioada întreruperii și atrage atenția că după reluarea furnizării, apa poate avea temporar un aspect tulbure, recomandând evitarea consumului până la limpezirea completă.
1: Live!
2: Live!

0: Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Lift

0: Kim Carell, I Nike. I'll read you all like psychic.
1: Este luni 6 iulie, am dat buzna în difuzoarele voastre pentru că mi-era dor să revin, să ascultăm împreună cea mai bună muzică, să ne punem la curent cu ceea ce se mai întâmplă și, bineînțeles, să ascultăm și acel alt fel de horoscop. Graziela Ionescu aici, să avem o săptămână ușoară împreună, zic, și toate urările de bine să vină la voi. Haideți cu volumul sus! Salutare!
2: Live! Live! Live! Live! Terra!

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
4: Wow!
3: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
5: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
5: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

multă marfă pe tarabă, clienți puțini și temperaturi tot mai mari, legumicultorii au început să scadă prețurile. Oare castraveții, mai ales castraveții, se vând și cu câteva zeci de bani kilogramul în Galați și Olt, zone unde sunt multe culturi. Și în alte orașe prețurile sunt mai mici, alți producători au preferat să arunce legumele în loc să mai lase la preț. Iată grămezi de castraveți, zac la groapa de gunoi a comunei Matca, în județul Galați. În piață, comercianții se plâng că nu au clienți, unii lasă la preț, cum spuneam, alții preferă să le arunce, dar cred eu că decât să le arunci, mai bine dai de pomană, că dai

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi predominant însorită și cât se poate de plăcută. Temperaturile maxime vor urca până la 28-29 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Atmosfera se va menține blândă, ajutată de un vânt care va sufla slab spre moderat. Va adia predominant dinspre sud-vest și vest cu rafale liniștite de cel mult 10-15 km pe oră. Chiar dacă aerul ar putea fi resimțit puțin mai umed în prima parte a zilei, la prânz umiditatea va coborî la un nivel confortabil, între 40% și 50%. La noapte, cerul va rămâne liniștit, iar termometrele se vor opri în jurul valorii de 20 de grade Celsius. Mâine, maximele vor atinge din nou 29 de grade, iar atmosfera va deveni un pic mai dinamică. Își vor face apariția norii, vântul va sufla ceva mai activ, iar după amiaza ne-ar putea aduce câteva ploi izolate și de scurtă durată. Și pentru că tot vorbim despre direcție și schimbări, se spune că un tânăr corăbier, debusolat de o ceață deasă lăsată pe mare, a învățat de la tatăl său un lucru prețios. Nu trebuie să vezi tot oceanul ca să ajungi la destinație. E de ajuns să ai curajul de a face un singur pas în față, având încredere în busola ta interioară. Așa este și pentru tinerii care își caută drumul în viață. Direcția nu se găsește privind cu teamă la tot viitorul dintr-o dată, ci pășind cu curaj și încredere zi de zi. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.

menționat, este necesar în timpul valurilor de căldură, dar nu poate reprezenta principala soluție pentru adaptarea orașelor la temperaturile extreme, avertizează oficialii Uniunii Europene. Bruxelles pregătește o nouă strategie climatică prin care promovează extinderea spațiilor verzi, umbrirea clădirilor și alte măsuri menite să reducă efectele caniculei pe fondul unor episoade de căldură tot mai frecvente în Europa. Bună, bună treaba asta cu extinderea spațiilor verzi, dar unde să le mai extinzi? Pentru că în multe orașe ale țării răsar blocuri peste noapte pe aceste spații verzi și până la urmă tot la aer condiționat ne întoarcem. Ne întoarcem mai bine la muzică, să ne răcorim cu hituri. Grațiela sunt, stați aici! Live life! Live!

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța va scoate la vânzare pe platforma e-licitație ANAF două embarcațiuni de pescuit sechestrate aflate în zona Midia, în vederea recuperării unor prejudicii. Prima, construită în 1985, are o lungime de 10 metri și jumătate, iar prețul de pornire al licitației va fi de 8.102 lei. A doua este o barcă fără motor, tot din anul 1985, cu o lungime de 7 metri, prețul de pornire urmând să fie de 6.077 de lei. Bunurile vor fi promovate 30 de zile pentru informarea publicului, înainte de a intra efectiv în licitația care se va desfășura online. Unitatea 1 a centralei nucleare de la Cernavoda a fost reconectată în dimineața zilei de 5 iulie la Sistemul Energetic Național, după finalizarea unei opriri planificate a reactorului. Un comunicat al Nuclear Electrica arată că pe durata opririi au fost realizate lucrări de mentenanță preventivă și corectivă, inspecții, teste obligatorii și modificări de proiect. Potrivit sursei citate, toate activitățile s-au desfășurat în condiții de siguranță pentru personal, populație și mediu. Din această vară, locuitorii orașului Murfatlar vor beneficia de aproximativ 3 km și 400 de metri de piste pentru biciclete, amenajate prin două proiecte finanțate prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Prima pistă leagă Murfatlar de localitatea Poarta Albă pe o lungime de circa 1 km și 900 de metri, lucrările fiind deja finalizate și urmând să aibă loc recepția. A doua pistă spre Valul lui Traian are aproximativ 1 km și jumătate și se află în faza finală de execuție. Doi tineri au fost condamnați în primă instanță pentru tâlhărie calificată într-un dosar care are la bază un incident petrecut în iunie anul trecut în zona unui magazin din Constanța. Unul dintre inculpați a primit un an și 6 luni de închisoare cu suspendare, iar celălalt, minor la momentul faptelor, măsura asistării zilnice timp de 6 luni. Decizia nu este definitivă. Potrivit anchetei, cei doi i-au sustras telefonul mobil unui adolescent, iar când acesta a încercat să îl recupereze, l-au lovit. Telefonul a fost găsit ulterior la o casă de amanet din zona Tomistrei. Aproximativ 500 de tone de materiale nepericuloase, printre care piese de mobilier, textile și saltele, au ars în urma unui incendiu izbucnit sâmbătă seara la o hală din Megidia, folosită ca stație de sortare și depozitare a deșeurilor. Au intervenit 8 auto speciale de stingere, o autoscară și echipaje smurd, focul cuprinzând o suprafață de 3.000 de metri pătrați. Nu au fost victime. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauza incendiului.

La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.

0: injecții pentru slăbit vândute la mica înțelegere în farmacii. Iată, medicamentele injectabile pentru slăbit au fost dezvoltate inițial pentru pacienții cu diabet zaharat de tip 2. Ulterior, eficiența lor în tratarea obezității a dus la aprobarea utilizării și pentru persoanele care suferă de această maladie. Însă, tratamentul poate fi început la recomandarea medicului și este eliberat pe bază de prescripție. În realitate, regulile nu sunt întotdeauna respectate, uneori de aia sunt făcute ca să fie încălcate. Sunt farmacii unde medicamentele sunt oferite fără obiecții și clienților care spun că nu au rețetă. Medicii avertizează că astfel de tratamente prezintă riscuri și trebuie administrate doar după o evaluare făcută de un specialist. S-a auzit, da, de un specialist, nu de ChatGPT care se pricepe la toate de parcă-i mama Dolores. Live, live, live, live. Terra. I took a pill and had a dream.
1: Yo también.
0: I went back to my 17th year. Allowed myself to be naive.
1: Dime.

0: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct, calitate germană la prețuri românești.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
4: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
5: Wow!
4: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
6: Vorbim acum despre un proiect european declarat nefuncțional, un autobuz turistic plutitor. Ce bine sună! Așa cum sunt cele de la Budapesta, avem și noi în România la Călăraș. Diferența este că la noi, cei din Consiliul Județean și-au dat seama că nu-l pot opera. Amfibiul ar fi trebuit să facă circuite pe Dunăre între România și Bulgaria. Dacă până în decembrie nu se va întâmpla acest lucru, Consiliul Județean va trebui să dea toți banii înapoi. În loc de autobuzul plutitor, se pare că plutește speranța că va fi pus în funcțiune la un moment dat, speranța care moare ultima trăind-o, sperando.
7: Live Life. Tera.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi predominant însorită și cât se poate de plăcută. Temperaturile maxime vor urca până la 28-29 de grade Celsius la Murfat Lar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Atmosfera se va menține blândă, ajutată de un vânt care va sufla slab spre moderat. Va adia predominant dinspre sud-vest și vest, cu rafale liniștite de cel mult 10-15 km pe oră. Chiar dacă aerul ar putea fi resimțit puțin mai umed în prima parte a zilei, la prânz umiditatea va coborî la un nivel confortabil, între 40% și 50%. La noapte, cerul va rămâne liniștit, iar termometrele se vor opri în jurul valorii de 20 de grade Celsius. Mâine, maximele vor atinge din nou 29 de grade, iar atmosfera va deveni un pic mai dinamică. Își vor face apariția norii, vântul va sufla ceva mai activ, iar după amiaza ne-ar putea aduce câteva ploi izolate și de scurtă durată. Și pentru că tot vorbim despre direcție și schimbări, se spune că un tânăr corăbier, debusolat de o ceață deasă lăsată pe mare, a învățat de la tatăl său un lucru prețios. Nu trebuie să vezi tot oceanul ca să ajungi la destinație. E de ajuns să ai curajul de a face un singur pas în față, având încredere în busola ta interioară. Așa este și pentru tinerii care își caută drumul în viață. Direcția nu se găsește privind cu teamă la tot viitorul dintr-o dată, ci pășind cu curaj și încredere zi de zi. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Lift!

Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârpinare.

Peste câteva minute o să aflăm care este horoscopul jucăușilor, o interpretare amuzantă a zodiilor, axată pe stilul de distracție, simțul umorului și modul în care fiecare semn se joacă sau flirtează. Așa că rămâneți cu urechea pe radio, mă întorc, Grațiela sunt, hai să avem o zi minu împreună!

La Fetești, 30 de locuințe construite prin PNRR în 5 blocuri în ZEB Plus vor fi oferite în regim de închiriere tinerilor specialiști din sănătate și educație. Blocurile au fost recepționate recent de primăria municipiului, iar dosarele de aplicare pot fi depuse până pe 15 iulie de către tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajați cu contract de muncă activ în instituțiile sanitare sau de învățământ din Fetești. Repartizarea locuințelor este prevăzută pentru 31 iulie. Documentele necesare și regulamentul complet pot fi consultate pe site-ul primăriei. Lucrători din cadrul Poliției Municipiului Constanța împreună cu reprezentanții ai Registrului Auto Român au desfășurat sâmbătă o acțiune pentru depistarea conducătorilor auto care circulă cu autoturisme neconforme din punct de vedere tehnic. În cadrul acțiunii au fost oprite pentru control 32 de mașini, iar în urma verificărilor, polițiștii au aplicat 18 sancțiuni contravenționale. Ei au reținut în vederea suspendării 4 permise de conducere și au retras 7 certificate de înmatriculare. Linia de cale ferată dintre Eforie Nord și Eforie Sud a fost redeschisă traficului duminică de la ora 15:15 după ce fusese suspendată temporar în urma identificării unei șine rupte. Potrivit CFR, trenurile circulă în prezent cu o restricție de viteză de 10 km pe oră în zona afectată, echipele de specialitate realizând lucrări pentru stabilizarea provizorie a liniei. Reparația definitivă va presupune înlocuirea porțiunii afectate cu un cupon de șină de 7 metri, lucrare care va fi programată în funcție de trafic. Cultura tătară din Dobrogea a fost una dintre atracțiile ediției din acest an a festivalului Asia Fest, desfășurat pentru prima dată pe litoral în stațiunea Mamaia în perioada 3-5 iulie. Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România a participat la eveniment cu un program dedicat tradițiilor, muzicii și patrimoniului comunității. La fel de apreciate au fost momentele din alte culturi asiatice, dansuri indiene, interpretări K-pop, filipineze și coreene, parade de costume tradiționale, precum și ateliere specifice culturilor japoneză, turcă și chineză. Sportivul Alin Mihai Șavlovski de la CSM Gidia a câștigat proba de 3000 de metri obstacole din cadrul Cupei României la atletism pentru seniori desfășurată pe 4 și 5 iulie la Craiova. Alin a oprit cronometrul la 9 minute și 15 secunde, cel mai bun timp al său din acest sezon. Raja va asista furnizarea apei potabile miercuri între orele 8 și 18 în zona centrală a municipiului Constanța. Un comunicat al companiei arată că întreruperea este necesară pentru conectarea noii conducte de pe strada Ion la Hovarii, la rețeaua existentă și la străzile adiacente. Topraisar, Alexandru Ioan Cuza, Constantin Dobrogeanu Ghera, Panait Moșoiu, Luminișului și Castanilor. Potrivit sursei citate, vor fi afectați consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Ion la Hovarii, Mânda Poporului, Artileriei, Ștefan Mihăileanu, Gheorghe Murea, Ighe Duca și Călăraș, precum și punctele termice din zonă. Raja recomandă locuitorilor afectați să își asigure o rezervă minimă de apă pentru perioada întreruperii și atrage atenția că după reluarea furnizării, apa poate avea temporar un aspect tulbure, recomandând evitarea consumului până la limpezirea completă.

0: Vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată Vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
1: Scanning the room, do you forget talking to me, talking the loudest?

Sunt multe zodii, jucă, ușe, o să le luăm pe rând, stați liniștiți ca să aflați la ce vă încadrați. De exemplu, semnele de foc, berbec, leu, săgetător sunt jucătorii competitivi. Adoră jocurile active, sporturile și competițiile unde își pot demonstra superioritatea. Semnele de pământ, taur, fecioară, capricorn sunt jucătorii ăia practici, preferă jocurile de strategie, puzzle-urile sau activitățile care implică un premiu tangibil. Semnele de aer, gemeni, balanță, vărsător sunt jucătorii intelectuali, pentru ei flirtul și interacțiunea mentală sunt cele mai distractive și semnele de apă, rac, scorpion, pești sunt jucătorii afectivi. Preferă jocurile care implică ghicitori, creativitate sau conexiune emoțională. O, ce departe s-au dus la această conexiune emoțională? Păi dacă este joacă, hai la joc și voie bună, zic! Însă să nu uităm că, na, cu zodiile e simplu. Dacă faci o prostie, chiar și în joacă, sigur e de vină Mercur retrograd. Dacă este ceva bun, e meritul tău!

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: România se confruntă cu veri tot mai fierbinți. Orașele unde s-au înregistrat cele mai mari creșteri de temperatură o să le aflăm imediat, nu înainte de a vă spune așa că iată, Consiliul Consultativ Științific pentru Schimbări Climatice arată că valurile de căldură sunt deja cel mai periculos fenomen meteorologic extrem din Europa, iar România resimte tot mai puternic efectele schimbărilor climatice. Ritmul de încălzire variază între orașe, dar rămâne ridicat în toate cazurile. Craiova înregistrează cea mai mare creștere pe deceniu, urmată de Galați, Brașov, Iași și București. Valorile cele mai mici se înregistrează la Constanța și Timișoara pe deceniu, precizează specialiștii. Înseamnă că la Constanța și Timișoara vin facturicile mai mici la curent, pentru că nu sunt aparatele de aer condiționat puse în funcțiune așa la maximum zi, noapte, zi, lumină. Zile răcoroase ne dorim, nu?
4: Live Live

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi predominant însorită și cât se poate de plăcută. Temperaturile maxime vor urca până la 28-29 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Atmosfera se va menține blândă, ajutată de un vânt care va sufla slab spre moderat. Va adia predominant dinspre sud-vest și vest cu rafale liniștite de cel mult 10-15 km pe oră. Chiar dacă aerul ar putea fi resimțit puțin mai umed în prima parte a zilei, la prânz umiditatea va coborî la un nivel confortabil, între 40% și 50%. La noapte, cerul va rămâne liniștit, iar termometrele se vor opri în jurul valorii de 20 de grade Celsius. Mâine, maximele vor atinge din nou 29 de grade, iar atmosfera va deveni un pic mai dinamică. Își vor face apariția norii, vântul va sufla ceva mai activ, iar după amiaza ne-ar putea aduce câteva ploi izolate și de scurtă durată. Și pentru că tot vorbim despre direcție și schimbări, se spune că un tânăr corăbier, debusolat de o ceață deasă lăsată pe mare, a învățat de la tatăl său un lucru prețios. Nu trebuie să vezi tot oceanul ca să ajungi la destinație. E de ajuns să ai curajul de a face un singur pas în față, având încredere în busola ta interioară. Așa este și pentru tinerii care își caută drumul în viață. Direcția nu se găsește privind cu teamă la tot viitorul dintr-o dată, ci pășind cu curaj și încredere zi de zi. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură, inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora, natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Finish, finish, este prima emisiune din această săptămână. Sper eu că au fost toate bune și la voi. Vă dau o nouă întâlnire și mâine să ne relaxăm, să ne bem cafeaua împreună și să ne răcorim cu cea mai bună muzică. Până atunci, eu, Grațiela Ionescu, v-am pupat și o zi faină în continuare. Bye! Live! Live! Live!

buena și scrie. Că în jurul tău e numai furie. Scrie sentimentul, scrie senzația. A fi tu poetul, salvazionați, yeah. Pune mâna și scrie, mă inspiră la vers. Puțină tristețe.

fi în această satiră. Punem mâna și luptă, antrenamente. Stai focusat, ai de câștigat un campionat. Stai focusată și o să duci totul la rangul de artă. Punem mâna, visează de dimineață. Stai focusat, ai de câștigat o viață. Stai focusată și o să duci totul la rangul de artă.

doi tineri au fost condamnați în primă instanță pentru tâlhărie calificată într-un dosar care are la bază un incident petrecut în iunie anul trecut în zona unui magazin din Constanța. Unul dintre inculpați a primit un an și 6 luni de închisoare cu suspendare, iar celălalt, minor la momentul faptelor, măsura asistării zilnice timp de 6 luni. Decizia nu este definitivă. Potrivit anchetei, cei doi i-au sustras telefonul mobil unui adolescent, iar când acesta a încercat să îl recupereze, l-au lovit. Telefonul a fost găsit ulterior la o casă de amanet din zona Tomistrei. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța va scoate la vânzare pe platforma e-licitația NAF două embarcațiuni de pescuit sechestrate aflate în zona Midia, în vederea recuperării unor prejudicii. Prima, construită în 1985, are o lungime de 10 metri și jumătate, iar prețul de pornire al licitației va fi de 8.102 lei. A doua este o barcă fără motor, tot din anul 1985, cu o lungime de 7 metri, prețul de pornire urmând să fie de 6.077 lei. Bunurile vor fi promovate 30 de zile pentru informarea publicului, înainte de a intra efectiv în licitația care se va desfășura online. Aproximativ 500 de tone de materiale nepericuloase, printre care piese de mobilier, textile și saltele, au ars în urma unui incendiu izbucnit sâmbătă seara la o hală din Megidia, folosită ca stație de sortare și depozitare a deșeurilor. Au intervenit 8 autospeciale de stingere, o autoscară și echipaje SMURD, focul cuprinzând o suprafață de 3.000 de metri pătrați. Nu au fost victime. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauza incendiului. Unitatea 1 a centralei nucleare de la Cernavoda a fost reconectată în dimineața zilei de 5 iulie la Sistemul Energetic Național, după finalizarea unei opriri planificate a reactorului. Un comunicat al Nuclear Electrica arată că pe durata opririi au fost realizate lucrări de mentenanță preventivă și corectivă, inspecții, teste obligatorii și modificări de proiect. Potrivit sursei citate, toate activitățile s-au desfășurat în condiții de siguranță pentru personal, populație și mediu. Din această vară, locuitorii orașului Murfatlar vor beneficia de aproximativ 3 km și 400 de metri de piste pentru biciclete, amenajate prin două proiecte finanțate prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Prima pistă leagă Murfatlar de localitatea Poarta Albă pe o lungime de circa 1 km și 900 de metri, lucrările fiind deja finalizate și urmând să aibă loc recepția. A doua pistă spre Valul lui Traian are aproximativ 1 km și jumătate și se află în faza finală de execuție. Live. Live.

0: Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.

0: Live. Live. Τέρα.
1: Bine te-am găsit, sunt Adela Simona Gherghe și te invit să mă însoțești în următoarele minute la o nouă ediție a Agendei Culturale aici pe Terra. Ne pregătim pentru perioada 9-12 iulie, iar veștile sunt excelente. Constanța și întreg litoralul ne vor oferi o agendă plină de teatru, concerte și acel vibe estival inconfundabil. Joi pe 9 iulie vom avea un meniu pentru toate gusturile, la propriu. Dacă ajungi în portul turistic Tomis, vei lua parte la Borșul de o tonă, o masă pescărească uriașă și o experiență gastronomic-culturală 100% autentică. Spre seară, de la ora 20 și 45 de minute, vom lăsa agitația și ne vom relaxa la seriile de film pe plajă, la Zoom Beach. Ne vom bucura de proiecții în aer liber fix la apusul soarelui. Iar dacă joi seara vrei energie maximă, distracția se va muta în Mamaia. De la ora 22, Alex Botea va urca pe scena de la Princess Summer Club, aducând hituri cunoscute și garantând o petrecere până dimineața. Și pentru că am adus vorba de petreceri uriașe, trebuie să amintim că de miercuri 8 iulie și până duminică pe 12 iulie, Nibiru Arena din Costinești devine capitala muzicii urbane. Este în plină desfășurare Beach Please, cel mai mare festival de hip-hop din regiune, cu artiști internaționali.

0: Lăsăm puțin biturile de festival și ne îndreptăm atenția spre profunzimea scenei. Stagiunea estivală a artelor spectacolului, pe scurt SIS, ne va oferi un weekend teatral de top. Vineri, 10 iulie, de la ora 20, la sala studio BCR a Teatrului de Stat Constanța, se va juca Livada cu Vișini, de Cehov, în regia lui Andrei Măjeri.
1: Ați aflat, cred, că livada dumneavoastră de vișini se vinde pentru datorii.
0: Un spectacol profund, emoționant și extrem de actual despre nostalgie și schimbare. Este o piesă pe care ți-o recomand cu toată căldura, iar dacă nu prinzi bilet vineri, să știi că va avea reprezentații și sâmbătă pe 11, dar și duminică pe 12 iulie, tot de la orele 20. Revenind la muzică și ritm, seriile de weekend pe plajă vor fi fabuloase. Vineri, pe 10 iulie, Damian Brothers vor cânta la Never See Beach, în timp ce în Mamaia, Taraful Marian Mexicanu va face echipă cu DJ Arasi și DJ Afgo pentru o petrecere lăutărească reinventată.
2: O vreme nu mă mai lasă în pace. Tot insistă să îl prezint odată pe iubitul meu. Dar chiar nu poate avea răbdare să-l cunosc și eu?
0: Sâmbătă, pe 11 iulie, vom râde cu lacrimi. Ne va aștepta o seară de stand-up comedy cu George Tănase, Ioana State și Călin Gheorghiu la Reina Beach.

Iar acest refren inconfundabil ne anunță ce vom face duminică seară. Legendarii băieți de la Cargo vor încheia weekendul cu un concert live electrizant la Never See Beach. Rock românesc, energie pură! Nu închei înainte să îți amintesc că pe tot parcursul acestor zile va rula Jazz Up Sea Fest. Dincolo de muzică, vei putea admira expoziția de artă contemporană Art Up în Piața Ovidiu și în alte locații emblematice din oraș, o combinație superbă de pictură și artă în spațiul public. Așadar, avem în față câteva zile în care litoralul devine pur și simplu o scenă imensă. Rămâne doar ca tu să alegi care este ritmul care ți se potrivește cel mai bine. Indiferent unde vei alege să fii, trăiește fiecare moment la intensitate maximă și bucură-te de vara aceasta minunată! Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru atenție! Agenda culturală se încheie acum, dar lasă aparatul de radio deschis pentru că Terra continuă fără oprire, cu cea mai bună energie și hituri pe măsură. Toate cele bune, pe curând!

0: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul!
1: Wow!
0: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
5: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
3: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
5: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
3: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
6: Live, live, live.

0: Live. Live. Τέρα. Încearcă plasturi Calmo Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo Ciuc, vindecare fără scârbinare.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Raja va asista furnizarea apei potabile miercuri între orele 8 și 18 în zona centrală a municipiului Constanța. Un comunicat al companiei arată că întreruperea este necesară pentru conectarea noii conducte de pe strada Ion la Hovarii, la rețeaua existentă și la străzile adiacente. Topraisar, Alexandru Ioan Cuza, Constantin Dobrogeanu Ghera, Panait Moșoiu, Luminișului și Castanilor. Potrivit sursei citate, vor fi afectați consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Ion la Hovarii, Flămânda, Poporului, Artileriei, Ștefan Mihăileanu, Gheorghe Murea, Ighe Duca și Călăraș, precum și punctele termice din zonă. Raja recomandă locuitorilor afectați să își asigure o rezervă minimă de apă pentru perioada întreruperii și atrage atenția că după reluarea furnizării, apa poate avea temporar un aspect tulbure, recomandând evitarea consumului până la limpezirea completă. La Fetești, 30 de locuințe construite prin PNRR în 5 blocuri în ZEB Plus vor fi oferite în regim de închiriere tinerilor specialiști din sănătate și educație. Blocurile au fost recepționate recent de primăria municipiului, iar dosarele de aplicare pot fi depuse până pe 15 iulie de către tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajați cu contract de muncă activ în instituțiile sanitare sau de învățământ din Fetești. Repartizarea locuințelor este prevăzută pentru 31 iulie. Documentele necesare și regulamentul complet pot fi consultate pe site-ul primăriei. Lucrători din cadrul Poliției Municipiului Constanța împreună cu reprezentanții ai Registrului Auto Român au desfășurat sâmbătă o acțiune pentru depistarea conducătorilor auto care circulă cu autoturisme neconforme din punct de vedere tehnic. În cadrul acțiunii au fost oprite pentru control 32 de mașini, iar în urma verificărilor, polițiștii au aplicat 18 sancțiuni contravenționale. Ei au reținut în vederea suspendării 4 permise de conducere și au retras 7 certificate de înmatriculare. Linia de cale ferată dintre Eforie Nord și Eforie Sud a fost redeschisă traficului duminică de la ora 15:15 după ce fusese suspendată temporar în urma identificării unei șine rupte. Potrivit CFR, trenurile circulă în prezent cu o restricție de viteză de 10 km pe oră în zona afectată, echipele de specialitate realizând lucrări pentru stabilizarea provizorie a liniei. Reparația definitivă va presupune înlocuirea porțiunii afectate cu un cupon de șină de 7 metri, lucrare care va fi programată în funcție de trafic. Cultura tătară din Dobrogea a fost una dintre atracțiile ediției din acest an a festivalului Asia Fest, desfășurat pentru prima dată pe litoral în stațiunea Mamaia în perioada 3-5 iulie. Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România a participat la eveniment cu un program dedicat tradițiilor, muzicii și patrimoniului comunității. La fel de apreciate au fost momentele din alte culturi asiatice, dansuri indiene, interpretări K-pop, filipineze și coreene, parade de costume tradiționale, precum și ateliere specifice culturilor japoneză, turcă și chineză. Sportivul Alin Mihai Șavlovski de la CSM Gidia a câștigat proba de 3000 de metri obstacole din cadrul Cupei României la atletism pentru seniori, desfășurată pe 4 și 5 iulie la Craiova. Alin a oprit cronometrul la 9 minute și 15 secunde, cel mai bun timp al său din acest sezon. Live Life. Live.

cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Partea a treia. Storytelleri care simplifică. 18. Dacă un lucru nu poate fi explicat pe spatele unui plic, atunci e o prostie. Marii lideri sunt aproape întotdeauna oameni cu o mare capacitate de a simplifica. Colin Powell. Richard a abandonat școala la vârsta de 15 ani. Suferea de dislexie și avea probleme cu cititul. Deși se estimează că între 4 și 8% dintre școlari au această tulburare, profesorii și colegii lui nu înțelegeau dislexia pe vremea la care mergea el la școală. Cream probleme și aveam mereu probleme, își amintește Richard. La vârsta de 8 ani încă nu știam să citesc. Pe atunci, dislexia nu era o problemă, sau mai bine spus, era o problemă doar pentru tine dacă erai dislexic. Cum nimeni nu auzise de dislexie, a fi incapabil să citești, să scrii sau să desparți în silabe, însemna că ești fie prost, fie leneș. Iar la școala pregătitoare luai bătaie pentru amândouă. Am încheiat citatul. La fel ca alți storyteller din această carte, Richard și-a transformat slăbiciunea într-un punct forte și și-a rescris povestea vieții. La urma urmei, lumea este plină de dislexici celebri: Thomas Edison, Alexander Graham Bell, Albert Einstein și Walt Disney, ca să numim doar câțiva. Leonardo da Vinci, marele pictor, avea atât dislexie cât și ADHD, o trăsătură pe care Richard este aproape sigur că o are și el. Richard era foarte conștient de aceste personalități și de capacitatea minții de a-i modela viitorul. Ceea ce nu a realizat la vârsta de 15 ani, atunci când a renunțat să mai meargă la școală, era că dislexia îi va oferi un avantaj neobișnuit. Motivul pentru care cred că oamenii care sunt dislexici par să întreacă toate așteptările în viață, ținând seama de faptul că școala a fost un iad pentru ei, este acela că simplifici totul, i-a spus odată Richard lui Anderson Cooper de la CNN. Sir Richard Branson s-a descurcat chiar foarte bine. Fondatorul miliardar al Virgin Group își inspiră angajații și clienții cu viziunea sa privind serviciile pentru clienți și prin activitatea caritabilă. Poveștile simple au fost mereu un element fundamental al succesului său, începând încă de la prima sa companie. În timp ce urma cursurile unei școli internat din Buckingham, Anglia, tânărului Richard Branson i-a venit o idee. Voia să lanseze o revistă care să conteste statu quo-ul. Revista, numită Student, avea să inițieze campanii împotriva hărțuirii și pedepselor corporale. Branson avea însă o problemă. Trebuia să-i convingă pe cei care publicau reclame și pe distribuitori să sprijine o revistă care nu publicase încă niciun număr. Atunci când directorul școlii a refuzat să-i dea lui Branson un telefon în cameră, acesta a folosit un telefon public ca să-i sune pe potențialii sponsori. Pentru ca operatoarea să nu intervină cerându-mi să închei convorbirea, a spus Branson, am învățat să comasez tot ce aveam de zis în 5 minute. A descoperit de nevoie că o povestire convingătoare trebuie să inspire încredere, să fie clară și, mai presus de toate, concisă și simplă. Potrivit lui Branson, complexitatea îți este dușman. Orice neghiob poate să facă ceva complicat. E greu să faci ceva simplu. Secretul unui storyteller. De la vorbitori TED la businessmeni faimoși. De ce unele idei prind, iar altele nu? De Carmine Gallo. Live life. Live.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
3: Wow!
2: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
0: Mesaj de interes public.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: La nevoie îți pregăti. La nevoie îți pregăti. Îmi fac stoc pentru.
2: Până pe 14 iulie ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La 2 bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la 4 bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.

Din această vară, locuitorii orașului Murfatlar vor beneficia de aproximativ 3 km și 400 de metri de piste pentru biciclete, amenajate prin două proiecte finanțate prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Prima pistă leagă Murfatlar de localitatea Poarta Albă pe o lungime de circa 1 km și 900 de metri, lucrările fiind deja finalizate și urmând să aibă loc recepția. A doua pistă spre Valul lui Traian are aproximativ 1 km și jumătate și se află în faza finală de execuție. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța va scoate la vânzare pe platforma e-licitație ANAF două embarcațiuni de pescuit sechestrate aflate în zona Midia, în vederea recuperării unor prejudicii. Prima, construită în 1985, are o lungime de 10 metri și jumătate, iar prețul de pornire al licitației va fi de 8.102 lei. A doua este o barcă fără motor, tot din anul 1985, cu o lungime de 7 metri, prețul de pornire urmând să fie de 6.077 lei. Bunurile vor fi promovate 30 de zile pentru informarea publicului, înainte de a intra efectiv în licitația care se va desfășura online. Unitatea 1 a centralei nucleare de la Cernavoda a fost reconectată în dimineața zilei de 5 iulie la Sistemul Energetic Național, după finalizarea unei opriri planificate a reactorului. Un comunicat al Nuclear Electrica arată că pe durata opririi au fost realizate lucrări de mentenanță preventivă și corectivă, inspecții, teste obligatorii și modificări de proiect. Potrivit sursei citate, toate activitățile s-au desfășurat în condiții de siguranță pentru personal, populație și mediu. Aproximativ 500 de tone de materiale nepericuloase, printre care piese de mobilier, textile și saltele, au ars în urma unui incendiu izbucnit sâmbătă seara la o hală din Megidia, folosită ca stație de sortare și depozitare a deșeurilor. Au intervenit 8 auto speciale de stingere, o autoscară și echipaje smurd, focul cuprinzând o suprafață de 3.000 de metri pătrați. Nu au fost victime. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauza incendiului. Doi tineri au fost condamnați în primă instanță pentru tâlhărie calificată într-un dosar care are la bază un incident petrecut în iunie anul trecut în zona unui magazin din Constanța. Unul dintre inculpați a primit un an și 6 luni de închisoare cu suspendare, iar celălalt, minor la momentul faptelor, măsura asistării zilnice timp de 6 luni. Decizia nu este definitivă. Potrivit anchetei, cei doi i-au sustras telefonul mobil unui adolescent, iar când acesta a încercat să îl recupereze, l-au lovit. Telefonul a fost găsit ulterior la o casă de amanet din zona Tomistrei. Live.

0: vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Capitolul 5. Gândul, factor al realizării. Tot ce realizează un om și tot ce nu reușește să realizeze reprezintă rezultatul direct al propriilor sale gânduri. Într-un univers ordonat în mod just, în care pierderea echilibrului ar însemna distrugere totală, responsabilitatea individuală trebuie să fie absolută. Slăbiciunea și puterea omului, puritatea și impuritatea, îi aparțin lui și niciunui alt om. Sunt create de el însuși și nu de altul. Și pot fi schimbate numai de el însuși, niciodată de altul. Condiția lui este tot a lui și nu a altui om. Suferințele și fericirea lui evoluează din lăuntrul său. Cum gândește, așa este. Cum continuă să gândească, așa rămâne. Un om puternic nu-l poate ajuta pe unul mai slab decât dacă cel mai slab este dornic să fie ajutat. Și chiar și atunci, omul slab trebuie să devină puternic prin el însuși. Trebuie, prin propriile sale eforturi, să dezvolte puterea pe care o admiră la altul. Nimic în afară de el însuși nu îi poate schimba condiția. Era o obișnuință ca oamenii să gândească și să spună: mulți oameni sunt sclavi pentru că unul este opresor, să îl urâm pe opresor. Există însă, printre câțiva, o tendință în creștere de a inversa această judecată și de a spune: un om este opresor pentru că mulți sunt sclavi. Să-i disprețuim pe sclavi. Adevărul este că opresorul și sclavii cooperează fără să o știe. Și, deși par să-și facă rău reciproc, în realitate își facă rău lor înșile. O cunoaștere perfectă percepe acțiunea legii în slăbiciunea celor oprimați și puterea aplicată greșit a opresorului. O dragoste perfectă, văzând suferința pe care o atrag după sine ambele stări, nu o condamnă pe niciuna. O compasiune perfectă îl îmbrățișează atât pe opresor cât și pe oprimat. Cel care a învins slăbiciunea și a alungat toate gândurile egoiste nu aparține nici opresorului, nici oprimaților. El este liber. Omul se poate ridica, poate învinge și realiza ceva doar înălțându-și gândurile. Poate rămâne slab, abject și mizerabil numai refuzând să își înalțe gândurile. Cum gândește omul? De James Allen.
2: Live, live, live.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciup după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciup, vindecare fără scârpinare.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: Cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură, inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Dar Anastase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Liderii NATO se reunesc marți și miercuri la Ankara în încercarea de a aplana tensiunile cu Donald Trump, care sunt principalele provocări cu care se confruntă alianța și cum s-a pregătit Turcia pentru summit, discutăm imediat. Și Nicușor Dan va participa la întâlnire și va solicita continuarea sprijinului aliat pentru regiunea Mării Negre și întărirea apărării pe flancul estic. PSD și PNL se ceartă ca la grădiniță, iar singurii care au de câștigat sunt extremiștii. Iată ce spune la RFI liderul deputaților UDMR, Cioma Botond, care le cere formațiunilor politice să renunțe la liniile roșii în privința formării unui nou guvern. Îi veți asculta argumentele în această seară. Și un incendiu de vegetație care arde necontrolat în sud-vestul Franței a dus la evacuarea 10.000 de persoane din orașe și sate situate în apropierea graniței cu Spania, iar potrivit oficialilor, vânturile puternice vor provoca extinderea focarelor. Și în Spania, Portugalia și Grecia, incendiile fac ravagii. Summitul de la Ankara are toate șansele să fie istoric și nu neapărat pentru motivele bune, este de părere Corneliu Biola, profesor de studii diplomatice la Universitatea Oxford. Aliații NATO se vor întâlni marți și miercuri în Turcia după luni de tensiuni între Washington și statele europene, pe fondul frustrării lui Donald Trump față de ceea ce el a considerat a fi un sprijin insuficient din partea Europei în conflictul cu Iranul. Care sunt mizele summitului și ce poate obține România de pe urma lui, a explicat Corneliu Biola la RFI.
1: Așteptările sunt diferite pe partea americană și pe partea europeană. Pe partea americană, cred că ce va trebui să urmărim este care sunt solicitările administrației Trump. În afară de cele obișnuite, de ridicarea cheltuielor de normare, este și situația cu retragerea strategică a Statelor Unite din Europa, care a fost marcată de două documente, cel din decembrie și cel din ianuarie, și care a fost urmat ulterior de câteva semnale de retragere de trupe parțial anulate. De exemplu, cele 5.000 de trupe din Polonia, se vorbește despre retragerea de trupe în Germania. Deci, acesta va fi un punct sensibil și cred că Statele Unite vor insista. Așa cum am spus, deci i-au anunțat că Europa nu mai reprezintă o prioritate din acest punct de vedere, deci urmează și o schimbare de postură a trupelor americane în Europa. Pe partea europeană, cred că sunt așteptării mai mult în acest moment de a prezenta, în ciuda acestor diferențe, o poziție solidară care să nu invite mai departe anumite testări din partea Rusiei. Este foarte important pentru ei ca acest summit să nu se termine dezastruos, adică cu declarații contundente, cel puțin din partea americană. Să sperăm că nu va fi cazul, pentru că este vorba de semnalul care să-l trimită Rusiei, că nu este o oportunitate pentru Rusia să intervină sau să facă, să probeze oarecum granițele NATO. Dar mai departe este această problemă care a fost ridicată și la B9, cristalizarea acestui concept de NATO 3.0. Ideea de fond fiind că este vorba de o structură europeană, în principal, cu suport America. Deci asta spunea că s-ar putea să fie un summit istoric, pentru că va genera, ar fi un prim pas în care vom vedea un NATO european.
2: Și ce rol ar juca România în acest NATO 3.0, având în vedere că ne aflăm totuși pe flancul estic?
1: Aici este problema cu România și cu țările din Est. Se fac declarații, se fac semnale de întărire, cel puțin din partea României, se vorbește foarte mult despre o anumită întărire a flancului de sud, mai ales pe Zora Neagră. Acesta nu este un lucru nou, trebuie să înțelegem. Deci se vorbește flancul sud și de Marea Neagră, cred că de vreo 10 ani și cu mici progrese. Pentru că la nivel strategic, din punct de vedere al României, lipsește o gândire foarte clară. Vorbim de hapul de securitate care, de exemplu, s-a definit de mai mult timp, dar ce înseamnă acest lucru mult concret nu este foarte bine și, bineînțeles, mai este și această competiție regională când vorbim de Marea Neagră. Turcia, de exemplu, niciodată nu prea a fost încântată de a permite altor forțe să devină dominante în Marea Neagră. Deci există colaborare, este și competiție. Și este un teren strategic al Rusiei, dar nu permite altor forțe, mai ales americane, să devină foarte prezent. Și de aici, din punct de vedere al României, cred că ce poate să facă este să obțină o poziție unitară, solidară, care să nu invite Rusia să facă greșeli, dar în același timp ar trebui să întărească acest concept de NATO european.
2: Dar în mod concret, România, cu ce vine la masa discuțiilor la acest summit?
1: Cred că vine cu această idee pe care am văzut-o enunțată de a obține o fel de coordonare pe zona europeană și mai este de asemenea probabil această conectivitate care este foarte importantă în nord-sud și ne referim de exemplu din zona Greciei spre Bulgaria, România, Moldova, ce s-ar putea fi un alt element. Nu sunt așteptări foarte mari, pentru că și situația internă nu este foarte propice pentru genul de acțiuni de anvergură.
2: Comportamentul din ultimele luni ale secretarului general Mark Rutte a avut vreun efect asupra menținerii Statelor Unite în alianță sau a planat într-o oarecare măsură tensiunile?
1: Da și nu, pentru că misiunea lui este, într-adevăr, prezint un front solidar pentru NATO la acest summit. Posibil să reușească, nu apărat din cauza lui Mark Rutte, dar și din partea lui președintele Erdogan, care nu va dori în niciun caz ca summitul său să fie privit ca un eșec. Deci va face eforturi foarte serioase în acest sens. Pe de altă parte, atitudinea Rutte nu cred că a fost primită foarte bine de toți aliații europeni. Consideră că genul acesta de atitudine este oarecum umilitor și că oarecum și contraproductiv, pentru că împăciutorismul înseamnă la alt mai mult împăciutorismul, dar aici este o dezbatere. Probabil Marute va continua pe aceeași linie, cu prețul, costul de reputație care îl implică acesta pentru persoana sa și pentru imaginea europeană, dar vor fi și alții și, într-adevăr, președintele Erdogan cred că are o miză ridicată de a nu permite ca acest summit să fie umbrit.
0: Corneliu Biola, profesor de studii diplomatice la Universitatea Oxford, în interviul Mădălinei Șerban. Președintele Nicușor Dan trebuie să iasă din pasivitate și să ajute la formarea unui nou guvern. Afirmația a fost făcută la RFI de liderul deputaților UDMR, Cioma Botond, care declară de asemenea că PSD și PNL se ceartă ca la grădiniță, iar singurii care au de câștigat sunt extremiștii. Cioma Botond i-a spus lui Cosmin Rușcior că formațiunile politice trebuie să renunțe la liniile roșii și să se pună la masa discuțiilor.
3: A rămas tot acel limbaj dur, contondent sau pe alocuri ironic. Cred că această abordare nu conduce spre o soluție. Cred că atât PNL și cât și PSD trebuie să renunțe puțin la aceste atacuri și să ne așezăm cu toții la masă și să găsim o soluție de compromis. Nu există altă cale, numai calea dialogului.
4: Deci PSD și PNL să renunțe la aceste atacuri, la aceste lor de poziții agresive și să se pună la masa dialogului. Dar vedem că în acest moment, cel puțin, partidele nu sunt dispuse să stea la masă și să negocieze. Cine sau ce anume credeți că le-ar putea determina să-și flexibilizeze pozițiile?
3: Vreau să vedem, în aceste zile sau peste o săptămână vor ajunge în România și agențiile de rating. Cred că și această vizită a agențiilor de rating poate contribui într-o oarecare măsură ca aceste negocieri între partidele politice să fie reluate. Un alt element pe care l-am spus de multe ori, această ceartă, de mult o ceartă așa ca la grădiniță, nu face altceva decât să crească aurul, să crească extremismul, să crească neîncrederea cetățenilor și furia cetățenilor față de autoritățile statului.
4: Cum anume credeți că își pot recâștiga partidele încrederea unele în altele, în condițiile în care vedem că nimeni nu face niciun pas în această direcție? Parcă dimpotrivă, sunt aproape în fiecare zi tot felul de luări de poziție, ba ironice, da, ba împunsături, da, cum spuneați mai devreme, nu? Ca la școală, ca la grădiniță. Pare că nimeni nu vrea să lase de la el. Și atunci, cum ieși din blocaj?
3: Numai dacă vom fi capabili să ieșim din această piesă de teatru, din această piesă de caragială, din păcate. Dacă ieșim din acest cadru al declarațiilor ironice și agresive, ci ne așezăm la masă și nu dăm informații pe surse în două minute despre eventualele conflicte la acea masă a negocierilor, atunci cred că putem ajunge într-o direcție bună.
4: Ce teren comun, ca să zic așa, credeți că mai există în prezent între partidele parlamentare pro-europene, pro-democratice, cum vreți să le numiți?
3: În acest moment nu există un numitor comun. La numitor comun poți să ajungi prin negocieri. Trebuie să ne așezăm la masă, să elaborăm un program de guvernare care să fie respectat, având în vedere PNRR-ul, legea salarizării, care nu știu cum va fi, e un cartof extrem de fierbinte, și să ne așezăm la masă, să ne înțelegem asupra anumitor elemente și după aceea să și domnul președinte Nicușor Dan să fie în acea ipostază în care poate desemna un premier care să aibă șansa să întrunească o majoritate în Parlamentul României.
4: PSD-ul spune că ar accepta o rotativă a guvernelor minoritare, însă numai dacă primul cabinet ar fi al PSD, lucru cu care liberalii nu sunt de acord.
3: Dacă nu trecem peste aceste linii roșii, să mă credeți că nici peste 6 luni nu vom avea guvern.
4: Vă doriți ca președintele să se implice mai mult în acest moment?
3: Ar trebui în continuare să contribuie cumva prin competențele pe care le are să avem o majoritate. Deci nu cred că ar trebui să se retragă în Palatul Cotroceni și să stea acolo și să aștepte ca partidele să vină. Eu cred că ar trebui să contribuie și dânsul ca această majoritate să se contureze cumva.
4: Vi se pare că președintele Nicușor Dan joacă în acest moment corect, joacă în limitele Constituției, e într-adevăr un președinte neutru, obiectiv? Pentru că ați văzut acuzațiile care îi se aduc, că de fapt ar juca în favoarea PSD-ului.
3: Acum cred că în acest moment domnul Nicușor Dan este un pic pasiv, deci nu cred că intervine foarte mult în jocul politic.
4: Asta e de bine sau de rău?
3: Dar prin desemnările anterioare, sigur că s-a implicat, cred că a trecut peste o linie roșie, dacă vreți, în privința jocului politic. A devenit un președinte prea mult jucător, să spun așa. L-am trecut chiar pe Traian Băsescu, după opinia mea, mai ales prin a doua desemnare pe care a făcut-o. Eu sper ca domnul președinte să nu mai repete acea greșeală pe care a făcut-o atunci cu a doua desemnare prin persoana domnului Veștea, dar nici soluția nu este ca dânsul să rămână pasiv și să se retragă la Palatul Cotroceni. Cred că ar trebui să ia parte și cumva să contribuie să mergem în acea direcție, să avem o majoritate și să discute cu liderii politici.
0: Liderul deputaților UDMR, Cioma Botond. Urmărim și evoluția crizei guvernamentale de la Chișinău. Președinta Maia Sandu anunță că începe consultarea...

0: Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Substanța eternă. La început a fost cuvântul, nu înseamnă că începutul minții universale e rezultatul unui cuvânt, ci mai degrabă începutul universului nostru fizic, așa cum îl cunoaștem astăzi. În mod incontestabil, trebuie să fie existat un început al universului fizic. Fără îndoială, va exista un sfârșit. Dar în planul minții universale nu vom găsi un astfel de început și niciun astfel de sfârșit. Încercarea noastră de a găsi punctul de plecare al creației este doar o încercare de a ne plasa în spațiu și timp într-un punct în care universul nostru fizic, așa cum îl știm, nu exista. Dar acest lucru nu trebuie în niciun caz considerat a fi începutul tuturor lucrurilor, pentru că mintea universală este infinită în timp, spațiu și substanță. De foarte puțin timp a devenit posibil ca dovezile noastre cu privire la substanțele elementare ale naturii să ne arate faptul că masa și densitatea sunt pur relative. Uluitoarea descoperire a științei că nu există masă solidă a revizuit gândirea întregii lumi. Chiar și acum, când asculți acest lucru și iei în considerare că scaunul pe care stai este doar o colecție de particule care se mișcă cu viteza unui tren expres, încrederea ta este amenințată. Atunci când iei în considerare că există de mii de ori mai mult spațiu liber între fiecare dintre aceste particule decât există masă în particulele în sine, te străbate senzația inconfortabilă că stai pe nimic. Acum, dacă menții acest gând pentru o clipă și te gândești că propriul tău corp este alcătuit în mod similar dintr-o colecție de particule în mișcare liberă, despărțite de foarte mult spațiu și mișcându-se frenetic, atunci vei observa brusc afinitatea dintre scaun și tine însuți. Ambii sunteți făcuți din aceeași substanță, care este pur și simplu o colecție a singurei substanțe care există, și singurele diferențe dintre tine și scaun țin de formă și de conștiință. Trei cuvinte magice. Cheia către putere, pace și plenitudine. De Yul S. Anderson.
2: Live Life. Live Terra.

0: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul.
1: Wow!
0: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Leave

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La 2 bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la 4 bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța va scoate la vânzare pe platforma e-licitația NAF două embarcațiuni de pescuit sechestrate aflate în zona Midia, în vederea recuperării unor prejudicii. Prima, construită în 1985, are o lungime de 10 metri și jumătate, iar prețul de pornire al licitației va fi de 8.102 lei. A doua este o barcă fără motor, tot din anul 1985, cu o lungime de 7 metri, prețul de pornire urmând să fie de 6.077 lei. Bunurile vor fi promovate 30 de zile pentru informarea publicului, înainte de a intra efectiv în licitația care se va desfășura online. Doi tineri au fost condamnați în primă instanță pentru tâlhărie calificată într-un dosar care are la bază un incident petrecut în iunie anul trecut în zona unui magazin din Constanța. Unul dintre inculpați a primit un an și 6 luni de închisoare cu suspendare, iar celălalt, minor la momentul faptelor, măsura asistării zilnice timp de 6 luni. Decizia nu este definitivă. Potrivit anchetei, cei doi i-au sustras telefonul mobil unui adolescent, iar când acesta a încercat să îl recupereze, l-au lovit. Telefonul a fost găsit ulterior la o casă de amanet din zona Tomistrei. Din această vară, locuitorii orașului Murfatlar vor beneficia de aproximativ 3 km și 400 de metri de piste pentru biciclete, amenajate prin două proiecte finanțate prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Prima pistă leagă Murfatlar de localitatea Poarta Albă pe o lungime de circa 1 km și 900 de metri, lucrările fiind deja finalizate și urmând să aibă loc recepția. A doua pistă spre Valul lui Traian are aproximativ 1 km și jumătate și se află în faza finală de execuție. Aproximativ 500 de tone de materiale nepericuloase, printre care piese de mobilier, textile și saltele, au ars în urma unui incendiu izbucnit sâmbătă seara la o hală din Megidia, folosită ca stație de sortare și depozitare a deșeurilor. Au intervenit 8 autospeciale de stingere, o autoscară și echipaje SMURD, focul cuprinzând o suprafață de 3.000 de metri pătrați. Nu au fost victime. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauza incendiului. Unitatea 1 a centralei nucleare de la Cernavoda a fost reconectată în dimineața zilei de 5 iulie la Sistemul Energetic Național, după finalizarea unei opriri planificate a reactorului. Un comunicat al Nuclear Electrica arată că pe durata opririi au fost realizate lucrări de mentenanță preventivă și corectivă, inspecții, teste obligatorii și modificări de proiect. Potrivit sursei citate, toate activitățile s-au desfășurat în condiții de siguranță pentru personal, populație și mediu.

cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Care este cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla? Aceasta este întrebarea pe care mi-o adresez mereu atunci când îmi este teamă să fac ceva. Dacă cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla este să mor, atunci nu fac nimic. Însă aceasta este rareori răspunsul la vreuna dintre încercările mele. De obicei, cel mai rău lucru care se poate întâmpla este să nu mă descurc așa cum am sperat, sau să mă fac de rușine. Este chiar așa de rău? Chiar dacă o fac și greșesc, e mai bine decât să nu fi încercat deloc. Așa că trec la treabă. N-o să mor dacă îți dorești mai mult succes, mai multă fericire sau prosperitate. Întreabă-te, care este cel mai rău lucru care se poate întâmpla? Apoi treci la treabă. În afară de asta, cel mai rău lucru care se poate întâmpla, rare ori se întâmplă. Înotătoarea Deara Torres a câștigat 3 medalii de argint la Olimpiada din 2008, la vârsta de 41 de ani. Am urmărit un interviu cu ea, realizat de Matt Lauer, al cărui subiect a fost vârsta ei în comparație cu alți competitori din cadrul Olimpiadei. Ea a spus, apa nu știe câți ani ai, așa că sari și treci la treabă. Același lucru ți se aplică și ție. Viața nu știe sau nu-i pasă câți ani ai sau de ce scuză te agăți. Așa că sari și treci la treabă. Nu te îngrijora că nu știi totul. Nu te lăsa cuprins de ceea ce s-ar putea sau nu s-ar putea întâmpla. Nu te lăsa paralizat de teamă. Nu te îngrijora de ce ar putea gândi ceilalți. De fapt, nu sta să te gândești prea mult la decizie. Când antilopa aude răgetul unui leu, nu stă să pască în continuare, gândindu-se dacă ar trebui sau nu să o ia la fugă. Fuge! Nu se gândește nicio clipă. Se mișcă instinctiv. Fii la fel ca antilopa pentru că leul rage. Mișcă-te! Acționează instinctiv.
2: Oamenii sunt idioți și o pot dovedi. Cele 10 modalități prin care te sabotezi singur și cum le poți depăși. De Larry Winget. Live life. Live.

0: un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Calitate germană la prețuri românești. Tâmplărie Ghealan prin Jetnic Construct. Jetnic Construct îți oferă tâmplărie din aluminiu și PVC la prețuri accesibile cu o garanție de 5 ani. Tehnologia modernă și profesionalismul echipei fac din societatea Jetnic Construct partenerul ideal pentru orice proiect. Vino să te convingi în Cernavodă, pe strada canalului numărul 12 sau sună acum la 0721 272 074. Jetnic Construct. Calitate germană la prețuri românești.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Live life. Live
6: Terra.
7: Ladies up in here tonight. No fighting.
8: We got the refugees.
7: No fighting.

Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La 2 bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la 4 bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Raja va asista furnizarea apei potabile miercuri între orele 8 și 18 în zona centrală a municipiului Constanța. Un comunicat al companiei arată că întreruperea este necesară pentru conectarea noii conducte de pe strada Ion la Hovari, la rețeaua existentă și la străzile adiacente. Topraisar, Alexandru Ioan Cuza, Constantin Dobrogeanu Ghera, Panait Moșoiu, Luminișului și Castanilor. Potrivit sursei citate, vor fi afectați consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Ion la Hovari, Flămânda, Poporului, Artileriei, Ștefan Mihăileanu, Gheorghe Murea, Ighe Duca și Călăraș, precum și punctele termice din zonă. Raja recomandă locuitorilor afectați să își asigure o rezervă minimă de apă pentru perioada întreruperii și atrage atenția că după reluarea furnizării, apa poate avea temporar un aspect tulbure, recomandând evitarea consumului până la limpezirea completă. La Fetești, 30 de locuințe construite prin PNRR în 5 blocuri în ZEB Plus vor fi oferite în regim de închiriere tinerilor specialiști din sănătate și educație. Blocurile au fost recepționate recent de primăria municipiului, iar dosarele de aplicare pot fi depuse până pe 15 iulie de către tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajați cu contract de muncă activ în instituțiile sanitare sau de învățământ din Fetești. Repartizarea locuințelor este prevăzută pentru 31 iulie. Documentele necesare și regulamentul complet pot fi consultate pe site-ul primăriei. Lucrători din cadrul Poliției Municipiului Constanța împreună cu reprezentanții ai Registrului Auto Român au desfășurat sâmbătă o acțiune pentru depistarea conducătorilor auto care circulă cu autoturisme neconforme din punct de vedere tehnic. În cadrul acțiunii au fost oprite pentru control 32 de mașini, iar în urma verificărilor, polițiștii au aplicat 18 sancțiuni contravenționale. Ei au reținut în vederea suspendării 4 permise de conducere și au retras 7 certificate de înmatriculare. Linia de cale ferată dintre Eforie Nord și Eforie Sud a fost redeschisă traficului duminică de la ora 15 și un sfert după ce fusese suspendată temporar în urma identificării unei șine rupte. Potrivit CFR, trenurile circulă în prezent cu o restricție de viteză de 10 km pe oră în zona afectată, echipele de specialitate realizând lucrări pentru stabilizarea provizorie a liniei. Reparația definitivă va presupune înlocuirea porțiunii afectate cu un cupon de șină de 7 metri, lucrare care va fi programată în funcție de trafic. Cultura tătară din Dobrogea a fost una dintre atracțiile ediției din acest an a Festivalului Asia Fest, desfășurat pentru prima dată pe litoral în stațiunea Mamaia în perioada 3-5 iulie. Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România a participat la eveniment cu un program dedicat tradițiilor, muzicii și patrimoniului comunității. La fel de apreciate au fost momentele din alte culturi asiatice, dansuri indiene, interpretări K-pop, filipineze și coreene, parade de costume tradiționale, precum și ateliere specifice culturilor japoneză, turcă și chineză. Sportivul Alin Mihai Șavlovski de la CSM Gidia a câștigat proba de 3.000 de metri obstacole din cadrul Cupei României la atletism pentru seniori, desfășurată pe 4 și 5 iulie la Craiova. Alin a oprit cronometrul la 9 minute și 15 secunde, cel mai bun timp al său din acest sezon. Live Life.

vara la Savora a început. Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.

0: Live.
1: Live.
0: Live. Tera.
2: Bine te-am găsit, sunt Adela Simona Gherghe și te invit să mă însoțești în următoarele minute la o nouă ediție a Agendei Culturale aici pe Tera. Ne pregătim pentru perioada 9-12 iulie, iar veștile sunt excelente. Constanța și întreg litoralul ne vor oferi o agendă plină de teatru, concerte și acel vibe estival inconfundabil. Joi pe 9 iulie vom avea un meniu pentru toate gusturile, la propriu. Dacă ajungi în portul turistic Tomis, vei lua parte la Borșul de o tonă, o masă pescărească uriașă și o experiență gastronomic-culturală 100% autentică. Spre seară, de la ora 20 și 45 de minute, vom lăsa agitația și ne vom relaxa la seriile de film pe plajă, la Zoom Beach. Ne vom bucura de proiecții în aer liber fix la apusul soarelui. Iar dacă joi seara vrei energie maximă, distracția se va muta în Mamaia. De la ora 22, Alex Botea va urca pe scena de la Princess Summer Club, aducând hituri cunoscute și garantând o petrecere până dimineața. Și pentru că am adus vorba de petreceri uriașe, trebuie să amintim că de miercuri 8 iulie și până duminică pe 12 iulie, Nibiru Arena din Costinești devine capitala muzicii urbane. Este în plină desfășurare Beach Please, cel mai mare festival de hip-hop din regiune, cu artiști internaționali.

0: Lăsăm puțin biturile de festival și ne îndreptăm atenția spre profunzimea scenei. Stagiunea estivală a artelor spectacolului, pe scurt SIS, ne va oferi un weekend teatral de top. Vineri, 10 iulie, de la ora 20, la sala studio BCR a Teatrului de Stat Constanța, se va juca Livada cu Vișini, de Cehov, în regia lui Andrei Măjeri.
1: Ați aflat, cred, că livada dumneavoastră de Vișini se vinde pentru datorii.
0: Un spectacol profund, emoționant și extrem de actual despre nostalgie și schimbare. Este o piesă pe care ți-o recomand cu toată căldura, iar dacă nu prinzi bilet vineri, să știi că va avea reprezentații și sâmbătă pe 11, dar și duminică pe 12 iulie, tot de la orele 20. Revenind la muzică și ritm, seriile de weekend pe plajă vor fi fabuloase. Vineri, pe 10 iulie, Damian Brothers vor cânta la Never See Beach, în timp ce în Mamaia, Taraful Marian Mexicanu va face echipă cu DJ Arasi și DJ Afgo pentru o petrecere lăutărească reinventată.
2: O vreme nu mă mai lasă în pace. Tot insistă să îl prezint odată pe iubitul meu. Dar chiar nu poate avea răbdare să-l cunosc și eu?
0: Sâmbătă, pe 11 iulie, vom râde cu lacrimi. Ne va aștepta o seară de stand-up comedy cu George Tănase, Ioana State și Călin Gheorghiu la Reina Beach.

Iar acest refren inconfundabil ne anunță ce vom face duminică seară. Legendarii băieți de la Cargo vor încheia weekendul cu un concert live electrizant la Never See Beach. Rock românesc, energie pură! Nu închei înainte să îți amintesc că pe tot parcursul acestor zile va rula Jazzab Sea Fest. Dincolo de muzică, vei putea admira expoziția de artă contemporană Art Up în piața Ovidiu și în alte locații emblematice din oraș, o combinație superbă de pictură și artă în spațiul public. Așadar, avem în față câteva zile în care litoralul devine pur și simplu o scenă imensă. Rămâne doar ca tu să alegi care este ritmul care ți se potrivește cel mai bine. Indiferent unde vei alege să fii, trăiește fiecare moment la intensitate maximă și bucură-te de vara aceasta minunată! Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru atenție! Agenda culturală se încheie acum, dar lasă aparatul de radio deschis pentru că Terra continuă fără oprire, cu cea mai bună energie și hituri pe măsură. Toate cele bune, pe curând! To be honest.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
3: Live.
4: Live.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la Borne din data de 6 iulie este de 195,8 MW la unitatea 1 și de 680,5 MW la unitatea 2. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 5 iulie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 5 iulie 2026 a fost de 0,107 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Din această vară, locuitorii orașului Murfatlar vor beneficia de aproximativ 3 km și 400 de metri de piste pentru biciclete, amenajate prin două proiecte finanțate prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Prima pistă leagă Murfatlar de localitatea Poarta Albă pe o lungime de circa 1 km și 900 de metri, lucrările fiind deja finalizate și urmând să aibă loc recepția. A doua pistă spre Valul lui Traian are aproximativ 1 km și jumătate și se află în faza finală de execuție. Aproximativ 500 de tone de materiale nepericuloase, printre care piese de mobilier, textile și saltele, au ars în urma unui incendiu izbucnit sâmbătă seara la o hală din Megidia, folosită ca stație de sortare și depozitare a deșeurilor. Au intervenit 8 autospeciale de stingere, o autoscară și echipaje SMURD, focul cuprinzând o suprafață de 3.000 de metri pătrați. Nu au fost victime. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauza incendiului. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța va scoate la vânzare pe platforma e-licitație ANAF două embarcațiuni de pescuit sechestrate aflate în zona Midia, în vederea recuperării unor prejudicii. Prima, construită în 1985, are o lungime de 10 metri și jumătate, iar prețul de pornire al licitației va fi de 8.102 lei. A doua este o barcă fără motor, tot din anul 1985, cu o lungime de 7 metri, prețul de pornire urmând să fie de 6.077 lei. Bunurile vor fi promovate 30 de zile pentru informarea publicului, înainte de a intra efectiv în licitația care se va desfășura online. Doi tineri au fost condamnați în primă instanță pentru tâlhărie calificată într-un dosar care are la bază un incident petrecut în iunie anul trecut în zona unui magazin din Constanța. Unul dintre inculpați a primit un an și 6 luni de închisoare cu suspendare, iar celălalt, minor la momentul faptelor, măsura asistării zilnice timp de 6 luni. Decizia nu este definitivă. Potrivit anchetei, cei doi i-au sustras telefonul mobil unui adolescent, iar când acesta a încercat să îl recupereze, l-au lovit. Telefonul a fost găsit ulterior la o casă de amanet din zona Tomistrei. Unitatea 1 a centralei nucleare de la Cernavoda a fost reconectată în dimineața zilei de 5 iulie la Sistemul Energetic Național, după finalizarea unei opriri planificate a reactorului. Un comunicat al Nuclear Electrica arată că pe durata opririi au fost realizate lucrări de mentenanță preventivă și corectivă, inspecții, teste obligatorii și modificări de proiect. Potrivit sursei citate, toate activitățile s-au desfășurat în condiții de siguranță pentru personal, populație și mediu.

Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Care este cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla? Aceasta este întrebarea pe care mi-o adresez mereu atunci când îmi este teamă să fac ceva. Dacă cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla este să mor, atunci nu fac nimic. Însă aceasta este rareori răspunsul la vreuna dintre încercările mele. De obicei, cel mai rău lucru care se poate întâmpla este să nu mă descurc așa cum am sperat, sau să mă fac de rușine. Este chiar așa de rău? Chiar dacă o fac și greșesc, e mai bine decât să nu fi încercat deloc. Așa că trec la treabă. N-o să mor dacă îți dorești mai mult succes, mai multă fericire sau prosperitate. Întreabă-te, care este cel mai rău lucru care se poate întâmpla? Apoi treci la treabă. În afară de asta, cel mai rău lucru care se poate întâmpla, rare ori se întâmplă. Înotătoarea Deara Torres a câștigat 3 medalii de argint la Olimpiada din 2008, la vârsta de 41 de ani. Am urmărit un interviu cu ea, realizat de Matt Lauer, al cărui subiect a fost vârsta ei în comparație cu alți competitori din cadrul Olimpiadei. Ea a spus, apa nu știe câți ani ai, așa că sari și treci la treabă. Același lucru ți se aplică și ție. Viața nu știe sau nu-i pasă câți ani ai sau de ce scuză te agăți, așa că sari și treci la treabă. Nu te îngrijora că nu știi totul. Nu te lăsa cuprins de ceea ce s-ar putea sau nu s-ar putea întâmpla. Nu te lăsa paralizat de teamă. Nu te îngrijora de ce ar putea gândi ceilalți. De fapt, nu sta să te gândești prea mult la decizie. Când antilopa aude răgetul unui leu, nu stă să pască în continuare, gândindu-se dacă ar trebui sau nu să o ia la fugă. Fuge! Nu se gândește nicio clipă, se mișcă instinctiv. Fii la fel ca antilopa pentru că leul rage. Mișcă-te! Acționează instinctiv.
2: Oamenii sunt idioți și o pot dovedi. Cele 10 modalități prin care te sabotezi singur și cum le poți depăși. De Larry Winget.

0: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul!
1: Wow!
0: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
3: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
3: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la Borne din data de 6 iulie este de 195,8 MW la unitatea 1 și de 680,5 MW la unitatea 2. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 5 iulie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 5 iulie 2026 a fost de 0,107 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Raja va asista furnizarea apei potabile miercuri între orele 8 și 18 în zona centrală a municipiului Constanța. Un comunicat al companiei arată că întreruperea este necesară pentru conectarea noii conducte de pe strada Ion Lahovari la rețeaua existentă și la străzile adiacente. Topraisar, Alexandru Ioan Cuza, Constantin Dobrogeanu Ghera, Panait Moșoiu, Luminișului și Castanilor. Potrivit sursei citate, vor fi afectați consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Ion Lahovari, Flămânda, Poporului, Artileriei, Ștefan Mihăileanu, Gheorghe Murea, Ighe Duca și Călăraș, precum și punctele termice din zonă. Raja recomandă locuitorilor afectați să își asigure o rezervă minimă de apă pentru perioada întreruperii și atrage atenția că după reluarea furnizării, apa poate avea temporar un aspect tulbure, recomandând evitarea consumului până la limpezirea completă. La Fetești, 30 de locuințe construite prin PNRR în 5 blocuri în ZEB Plus vor fi oferite în regim de închiriere tinerilor specialiști din sănătate și educație. Blocurile au fost recepționate recent de primăria municipiului, iar dosarele de aplicare pot fi depuse până pe 15 iulie de către tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajați cu contract de muncă activ în instituțiile sanitare sau de învățământ din Fetești. Repartizarea locuințelor este prevăzută pentru 31 iulie. Documentele necesare și regulamentul complet pot fi consultate pe site-ul primăriei. Lucrători din cadrul Poliției Municipiului Constanța împreună cu reprezentanții ai Registrului Auto Român au desfășurat sâmbătă o acțiune pentru depistarea conducătorilor auto care circulă cu autoturisme neconforme din punct de vedere tehnic. În cadrul acțiunii au fost oprite pentru control 32 de mașini, iar în urma verificărilor, polițiștii au aplicat 18 sancțiuni contravenționale. Ei au reținut în vederea suspendării 4 permise de conducere și au retras 7 certificate de înmatriculare. Linia de cale ferată dintre Eforie Nord și Eforie Sud a fost redeschisă traficului duminică de la ora 15:15 după ce fusese suspendată temporar în urma identificării unei șine rupte. Potrivit CFR, trenurile circulă în prezent cu o restricție de viteză de 10 km pe oră în zona afectată, echipele de specialitate realizând lucrări pentru stabilizarea provizorie a liniei. Reparația definitivă va presupune înlocuirea porțiunii afectate cu un cupon de șină de 7 metri, lucrare care va fi programată în funcție de trafic. Cultura tătară din Dobrogea a fost una dintre atracțiile ediției din acest an a festivalului Asia Fest, desfășurat pentru prima dată pe litoral în stațiunea Mamaia în perioada 3-5 iulie. Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România a participat la eveniment cu un program dedicat tradițiilor, muzicii și patrimoniului comunității. La fel de apreciate au fost momentele din alte culturi asiatice, dansuri indiene, interpretări K-pop, filipineze și coreene, parade de costume tradiționale, precum și ateliere specifice culturilor japoneză, turcă și chineză. Sportivul Alin Mihai Șavlovski de la CSM Gidia a câștigat proba de 3000 de metri obstacole din cadrul Cupei României la atletism pentru seniori desfășurată pe 4 și 5 iulie la Craiova. Alin a oprit cronometrul la 9 minute și 15 secunde, cel mai bun timp al său din acest sezon.

0: Când oamenii învață să trăiască în această stare de spirit liniștită, ei descoperă că fericirea și mulțumirea sufletească sunt, de fapt, independente de circumstanțele lor. Nu se pune problema că lucrurile n-ar trebui să meargă bine, desigur că așa ar fi ideal, ci doar că lucrurile nu trebuie să meargă întotdeauna bine înainte ca noi să fim fericiți. Nu avem întotdeauna putere asupra altor oameni și sau asupra evenimentelor, dar avem o imensă putere de a ne simți fericiți și mulțumiți de viața noastră. Un efect secundar plăcut al sentimentului de fericire nemotivată este acela că detaliile supărătoare încep să se rezolve de la sine. Chiar gândim mai bine, mai clar și mai inteligent atunci când n-avem mintea plină de griji tulburătoare. Mintea poate lucra în orice moment pentru noi sau împotriva noastră. Putem învăța să acceptăm legile psihologice naturale care ne guvernează și să trăim cu ele, înțelegând cum să ne lăsăm purtați de viață mai degrabă decât să ne împotrivim ei. Putem reveni la starea noastră naturală de mulțumire.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Live Life. Live.

să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la borne din data de 6 iulie este de 195,8 MW la unitatea 1 și de 680,5 MW la unitatea 2. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 5 iulie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 5 iulie 2026 a fost de 0,107 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța va scoate la vânzare pe platforma e-licitație ANAF două embarcațiuni de pescuit sechestrate aflate în zona Midia, în vederea recuperării unor prejudicii. Prima, construită în 1985, are o lungime de 10 metri și jumătate, iar prețul de pornire al licitației va fi de 8.102 lei. A doua este o barcă fără motor, tot din anul 1985, cu o lungime de 7 metri, prețul de pornire urmând să fie de 6.077 de lei. Bunurile vor fi promovate 30 de zile pentru informarea publicului, înainte de a intra efectiv în licitația care se va desfășura online. Din această vară, locuitorii orașului Murfatlar vor beneficia de aproximativ 3 km și 400 de metri de piste pentru biciclete, amenajate prin două proiecte finanțate prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Prima pistă leagă Murfatlar de localitatea Poarta Albă pe o lungime de circa 1 km și 900 de metri, lucrările fiind deja finalizate și urmând să aibă loc recepția. A doua pistă spre Valul lui Traian are aproximativ 1 km și jumătate și se află în faza finală de execuție. Unitatea 1 a centralei nucleare de la Cernavoda a fost reconectată în dimineața zilei de 5 iulie la Sistemul Energetic Național, după finalizarea unei opriri planificate a reactorului. Un comunicat al Nuclear Electrica arată că pe durata opririi au fost realizate lucrări de mentenanță preventivă și corectivă, inspecții, teste obligatorii și modificări de proiect. Potrivit sursei citate, toate activitățile s-au desfășurat în condiții de siguranță pentru personal, populație și mediu. Aproximativ 500 de tone de materiale nepericuloase, printre care piese de mobilier, textile și saltele, au ars în urma unui incendiu izbucnit sâmbătă seara la o hală din Megidia, folosită ca stație de sortare și depozitare a deșeurilor. Au intervenit 8 auto speciale de stingere, o autoscară și echipaje smurd, focul cuprinzând o suprafață de 3.000 de metri pătrați. Nu au fost victime. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauza incendiului. Doi tineri au fost condamnați în primă instanță pentru tâlhărie calificată într-un dosar care are la bază un incident petrecut în iunie anul trecut în zona unui magazin din Constanța. Unul dintre inculpați a primit un an și 6 luni de închisoare cu suspendare, iar celălalt, minor la momentul faptelor, măsura asistării zilnice timp de 6 luni. Decizia nu este definitivă. Potrivit anchetei, cei doi i-au sustras telefonul mobil unui adolescent, iar când acesta a încercat să îl recupereze, l-au lovit. Telefonul a fost găsit ulterior la o casă de amanet din zona Tomis 3.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Care este cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla? Aceasta este întrebarea pe care mi-o adresez mereu atunci când îmi este teamă să fac ceva. Dacă cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla este să mor, atunci nu fac nimic. Însă aceasta este rareori răspunsul la vreuna dintre încercările mele. De obicei, cel mai rău lucru care se poate întâmpla este să nu mă descurc așa cum am sperat, sau să mă fac de rușine. Este chiar așa de rău? Chiar dacă o fac și greșesc, e mai bine decât să nu fi încercat deloc. Așa că trec la treabă. N-o să mor dacă îți dorești mai mult succes, mai multă fericire sau prosperitate. Întreabă-te, care este cel mai rău lucru care se poate întâmpla? Apoi treci la treabă. În afară de asta, cel mai rău lucru care se poate întâmpla, rare ori se întâmplă. Înotătoarea Deara Torres a câștigat 3 medalii de argint la Olimpiada din 2008, la vârsta de 41 de ani. Am urmărit un interviu cu ea, realizat de Matt Lauer, al cărui subiect a fost vârsta ei în comparație cu alți competitori din cadrul Olimpiadei. Ea a spus, apa nu știe câți ani ai, așa că sari și treci la treabă. Același lucru ți se aplică și ție. Viața nu știe sau nu-i pasă câți ani ai sau de ce scuză te agăți, așa că sari și treci la treabă. Nu te îngrijora că nu știi totul. Nu te lăsa cuprins de ceea ce s-ar putea sau nu s-ar putea întâmpla. Nu te lăsa paralizat de teamă. Nu te îngrijora de ce ar putea gândi ceilalți. De fapt, nu sta să te gândești prea mult la decizie. Când antilopa aude răgetul unui leu, nu stă să pască în continuare, gândindu-se dacă ar trebui sau nu să o ia la fugă. Fuge! Nu se gândește nicio clipă, se mișcă instinctiv. Fii la fel ca antilopa pentru că leul rage. Mișcă-te! Acționează instinctiv.
2: Oamenii sunt idioți și o pot dovedi. Cele 10 modalități prin care te sabotezi singur și cum le poți depăși. De Larry Winget.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că puterea electrică la Borne din data de 6 iulie este de 195,8 MW la unitatea 1 și de 680,5 MW la unitatea 2. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 5 iulie anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 5 iulie 2026 a fost de 0,107 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Raja va asista furnizarea apei potabile miercuri între orele 8 și 18 în zona centrală a municipiului Constanța. Un comunicat al companiei arată că întreruperea este necesară pentru conectarea noii conducte de pe strada Ion la Hovari la rețeaua existentă și la străzile adiacente. Topraisar, Alexandru Ioan Cuza, Constantin Dobrogeanu Gherea, Panait Moșoiu, Luminișului și Castanilor. Potrivit sursei citate, vor fi afectați consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Ion la Hovari, Flămânda, Poporului, Artileriei, Ștefan Mihăileanu, Gheorghe Murea, Ighe Duca și Călăraș, precum și punctele termice din zonă. Raja recomandă locuitorilor afectați să își asigure o rezervă minimă de apă pentru perioada întreruperii și atrage atenția că după reluarea furnizării, apa poate avea temporar un aspect tulbure, recomandând evitarea consumului până la limpezirea completă. La Fetești, 30 de locuințe construite prin PNRR în 5 blocuri în ZEB Plus vor fi oferite în regim de închiriere tinerilor specialiști din sănătate și educație. Blocurile au fost recepționate recent de primăria municipiului, iar dosarele de aplicare pot fi depuse până pe 15 iulie de către tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajați cu contract de muncă activ în instituțiile sanitare sau de învățământ din Fetești. Repartizarea locuințelor este prevăzută pentru 31 iulie. Documentele necesare și regulamentul complet pot fi consultate pe site-ul primăriei. Lucrători din cadrul Poliției Municipiului Constanța împreună cu reprezentanții ai Registrului Auto Român au desfășurat sâmbătă o acțiune pentru depistarea conducătorilor auto care circulă cu autoturisme neconforme din punct de vedere tehnic. În cadrul acțiunii au fost oprite pentru control 32 de mașini, iar în urma verificărilor, polițiștii au aplicat 18 sancțiuni contravenționale. Ei au reținut în vederea suspendării 4 permise de conducere și au retras 7 certificate de înmatriculare. Linia de cale ferată dintre Eforie Nord și Eforie Sud a fost redeschisă traficului duminică de la ora 15:15 după ce fusese suspendată temporar în urma identificării unei șine rupte. Potrivit CFR, trenurile circulă în prezent cu o restricție de viteză de 10 km pe oră în zona afectată, echipele de specialitate realizând lucrări pentru stabilizarea provizorie a liniei. Reparația definitivă va presupune înlocuirea porțiunii afectate cu un cupon de șină de 7 metri, lucrare care va fi programată în funcție de trafic. Cultura tătară din Dobrogea a fost una dintre atracțiile ediției din acest an a festivalului Asia Fest, desfășurat pentru prima dată pe litoral în stațiunea Mamaia în perioada 3-5 iulie. Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România a participat la eveniment cu un program dedicat tradițiilor, muzicii și patrimoniului comunității. La fel de apreciate au fost momentele din alte culturi asiatice, dansuri indiene, interpretări K-pop, filipineze și coreene, parade de costume tradiționale, precum și ateliere specifice culturilor japoneză, turcă și chineză. Sportivul Alin Mihai Șavlovski de la CSM Gidia a câștigat proba de 3000 de metri obstacole din cadrul Cupei României la atletism pentru seniori desfășurată pe 4 și 5 iulie la Craiova. Alin a oprit cronometrul la 9 minute și 15 secunde, cel mai bun timp al său din acest sezon.

0: Savora. Începe vara cu un gust fresh. Start Summer Savora aduce prăjituri pregătite zilnic din ingrediente naturale, exact așa cum îți plac. Wow! Răcorește-ți pofta cu deserturi naturale, fresh și pline de savoare. Vino să descoperi gustul verii în fiecare zi. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de operator nuclear în pregătire, în cadrul departamentului exploatare, profilul postului, absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat, profil real, tehnic sau studii superioare de scurtă durată, studii superioare cu diplomă de licență în domeniul tehnic. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296. Și 0241 802 289. Data limită de înscriere este 17 iulie.

0: Editura Act și Politon vă prezintă audiobucuria zilei.
1: Valoarea tăcerii. Există o tăcere de un moment în spațiul dintre gândurile tale, tăcere de care poți deveni conștient prin exercițiu. În acest spațiu tăcut vei găsi pacea la care râvnești în viața ta de zi cu zi. Nu vei cunoaște niciodată acea pace dacă nu ai niciun spațiu între gândurile tale. Se spune că în medie o persoană are zilnic 60.000 de gânduri distincte. Cu atât de multe gânduri, nu există aproape niciun spațiu liber. Dacă ai putea reduce acel număr la jumătate, ai deschide o întreagă lume de posibilități pentru tine. Căci atunci când te contopești cu tăcerea și devii unul și același cu ea, reiei legătura cu sursa ta și cunoști pacea aceea pe care unii o numesc Dumnezeu. Opriți-vă și cunoașteți că Eu sunt Dumnezeu. Se spune atât de frumos în Psalmul 45 din Vechiul Testament. Cuvintele cheie sunt opriți-vă și cunoașteți. Opriți-vă înseamnă de fapt tăcere. Maica Tereza a descris tăcerea și relația dintre aceasta și Dumnezeu spunând: Dumnezeu este prietenul tăcerii. Vezi cum natura, copacii, iarba cresc în tăcere. Vezi stelele, luna și soarele, cum se mișcă în tăcere. Avem nevoie de tăcere pentru a fi capabili să atingem suflete. Și aici este inclus și sufletul tău. Spațiul dintre note este de fapt cel care face muzica de care te bucuri atât de mult. Fără spații, n-ai avea decât o singură notă zgomotoasă, neîntreruptă. Tot ceea ce este creat vine din tăcere. Gândurile noastre se ivesc din neantul tăcerii. Cuvintele tale răsar din acest vid. Însăși esența ta s-a ivit din pustiu. Aceia care ne vor înlocui așteaptă în vidul cel vast. Orice formă de creativitate necesită o anumită nemișcare. Sentimentul tău de pace lăuntrică depinde de a-ți petrece o parte din energia ta vitală în tăcere pentru a-ți reîncărca bateriile, a înlătura tensiunea și anxietatea, a retrăi bucuria de a-L cunoaște pe Dumnezeu și a te simți mai aproape de întreaga umanitate. Tăcerea reduce oboseala și îți permite să-ți experimentezi propria sevă creativă. Al doilea cuvânt din versetul extras din Vechiul Testament, cunoașteți, se referă la contactul tău personal și conștient cu Dumnezeu. Să-L cunoști pe Dumnezeu înseamnă să alungi îndoiala și să devii independent de definiția și descrierea altora cu privire la Dumnezeu. În schimb, ai propria ta cunoaștere personală. Și așa cum ne-a amintit Melville, atât de dureros. Singura și unica voce a lui Dumnezeu este tăcerea. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.
2: Ai încercat eclerul fără zahăr? Dacă nu, acum e momentul!
3: Wow!
2: La Savora îl facem fresh în fiecare zi, cu cremă fină și gust 100% natural. Nici nu vei simți lipsa zahărului. Start Summer Savora începe cu un ecler. Natural, zero zahăr, fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La 2 bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la 4 bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Unitatea 1 a centralei nucleare de la Cernavoda a fost reconectată în dimineața zilei de 5 iulie la Sistemul Energetic Național, după finalizarea unei opriri planificate a reactorului. Un comunicat al Nuclear Electrica arată că pe durata opririi au fost realizate lucrări de mentenanță preventivă și corectivă, inspecții, teste obligatorii și modificări de proiect. Potrivit sursei citate, toate activitățile s-au desfășurat în condiții de siguranță pentru personal, populație și mediu. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța va scoate la vânzare pe platforma e-licitație ANAF două embarcațiuni de pescuit sechestrate aflate în zona Midia, în vederea recuperării unor prejudicii. Prima, construită în 1985, are o lungime de 10 metri și jumătate, iar prețul de pornire al licitației va fi de 8.102 lei. A doua este o barcă fără motor, tot din anul 1985, cu o lungime de 7 metri. Prețul de pornire urmând să fie de 6.077 lei. Bunurile vor fi promovate 30 de zile pentru informarea publicului înainte de a intra efectiv în licitația, care se va desfășura online. Aproximativ 500 de tone de materiale nepericuloase, printre care piese de mobilier, textile și saltele, au ars în urma unui incendiu izbucnit sâmbătă seara la o hală din Megidia, folosită ca stație de sortare și depozitare a deșeurilor. Au intervenit 8 auto speciale de stingere, o autoscară și echipaje SMURD, focul cuprinzând o suprafață de 3.000 de metri pătrați. Nu au fost victime. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauza incendiului. Din această vară, locuitorii orașului Murfatlar vor beneficia de aproximativ 3 km și 400 de metri de piste pentru biciclete, amenajate prin două proiecte finanțate prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Prima pistă leagă Murfatlar de localitatea Poarta Albă pe o lungime de circa 1 km și 900 de metri, lucrările fiind deja finalizate și urmând să aibă loc recepția. A doua pistă spre valul lui Traian are aproximativ 1 km și jumătate și se află în faza finală de execuție. Doi tineri au fost condamnați în primă instanță pentru tâlhărie calificată într-un dosar care are la bază un incident petrecut în iunie anul trecut în zona unui magazin din Constanța. Unul dintre inculpați a primit un an și 6 luni de închisoare cu suspendare, iar celălalt, minor la momentul faptelor, măsura asistării zilnice timp de 6 luni. Decizia nu este definitivă. Potrivit anchetei, cei doi i-au sustras telefonul mobil unui adolescent, iar când acesta a încercat să îl recupereze, l-au lovit. Telefonul a fost găsit ulterior la o casă de amanet din zona Tomistrei. Live.

0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
2: Marcel, vine mama!
3: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Ai mâncat vreodată la KFC? Știi cum a clădit colonelul Sanders un imperiu care l-a făcut milionar și a schimbat obiceiurile culinare ale unei națiuni? Atunci când a început, nu era decât un pensionar care avea o rețetă de gătit pur. Atât și nimic altceva. Niciun fel de organizare. Nimic. Avusese un restaurant care era pe marginea falimentului pentru că traseul autostrăzii fusese dirijat prin altă parte. Când și-a încasat primii bani din ajutorul social, s-a hotărât să încerce să câștige ceva bani vânzându-și rețeta de gătit pui. Prima sa idee a fost să vândă rețeta unor proprietari de restaurante care să-i dea un procent din vânzarea produsului. Dar aceasta nu este neapărat cea mai realistă idee pentru a începe o afacere. Și după cum s-a și dovedit, acest lucru nu l-a propulsat dintr-o dată pe culmile gloriei. A pornit la volan prin țară, dormind noaptea în mașină, continuând să caute pe cineva care să-l susțină financiar. Își tot schimba ideea și tot bătea pe la uși. A fost refuzat de 1009 ori, dar apoi s-a întâmplat ceva miraculos. Cineva a spus da. Colonelul intrase în afaceri. Câți dintre voi aveți o rețetă? Câți dintre voi aveți puterea fizică și farmecul unui bătrânel bondoc îmbrăcat într-un costum alb? Colonelul Sanders a făcut avere pentru că a avut abilitatea să acționeze cu forță și hotărâre. A avut puterea personală necesară ca să obțină rezultatele pe care le dorea cel mai mult. A avut tăria să audă cuvântul nu de 1000 de ori și să găsească totuși o cale de comunicare cu el însuși. Cale care l-a îndemnat să bată la următoarea ușă, complet convins că ar putea fi cea la care va răspunde cineva da. Putere nemărginită. Noua știință a împlinirii personale. De Anthony Robbins. Lectura Cosmin Șofron. Live Life.

0: vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Încearcă plasturi Calmo-Cioc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Cioc, vindecare fără scârbinare.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La două bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la patru bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
2: Live.

Raja va asista furnizarea apei potabile miercuri între orele 8 și 18 în zona centrală a municipiului Constanța. Un comunicat al companiei arată că întreruperea este necesară pentru conectarea noii conducte de pe strada Ion la Hovarii, la rețeaua existentă și la străzile adiacente. Topraisar, Alexandru Ioan Cuza, Constantin Dobrogeanu Gherea, Panait Moșoiu, Luminișului și Castanilor. Potrivit sursei citate, vor fi afectați consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Ion la Hovarii, Mânda Poporului, Artileriei, Ștefan Mihăileanu, Gheorghe Murea, Ighe Duca și Călăraș, precum și punctele termice din zonă. Raja recomandă locuitorilor afectați să își asigure o rezervă minimă de apă pentru perioada întreruperii și atrage atenția că după reluarea furnizării, apa poate avea temporar un aspect tulbure, recomandând evitarea consumului până la limpezirea completă. La Fetești, 30 de locuințe construite prin PNRR în 5 blocuri în ZEB Plus vor fi oferite în regim de închiriere tinerilor specialiști din sănătate și educație. Blocurile au fost recepționate recent de primăria municipiului, iar dosarele de aplicare pot fi depuse până pe 15 iulie de către tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, angajați cu contract de muncă activ în instituțiile sanitare sau de învățământ din Fetești. Repartizarea locuințelor este prevăzută pentru 31 iulie. Documentele necesare și regulamentul complet pot fi consultate pe site-ul primăriei. Lucrători din cadrul Poliției Municipiului Constanța împreună cu reprezentanții ai Registrului Auto Român au desfășurat sâmbătă o acțiune pentru depistarea conducătorilor auto care circulă cu autoturisme neconforme din punct de vedere tehnic. În cadrul acțiunii au fost oprite pentru control 32 de mașini, iar în urma verificărilor, polițiștii au aplicat 18 sancțiuni contravenționale. Ei au reținut în vederea suspendării 4 permise de conducere și au retras 7 certificate de înmatriculare. Linia de cale ferată dintre Eforie Nord și Eforie Sud a fost redeschisă traficului duminică de la ora 15:15 după ce fusese suspendată temporar în urma identificării unei șine rupte. Potrivit CFR, trenurile circulă în prezent cu o restricție de viteză de 10 km pe oră în zona afectată, echipele de specialitate realizând lucrări pentru stabilizarea provizorie a liniei. Reparația definitivă va presupune înlocuirea porțiunii afectate cu un cupon de șină de 7 metri, lucrare care va fi programată în funcție de trafic. Cultura tătară din Dobrogea a fost una dintre atracțiile ediției din acest an a festivalului Asia Fest, desfășurat pentru prima dată pe litoral în stațiunea Mamaia în perioada 3-5 iulie. Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România a participat la eveniment cu un program dedicat tradițiilor, muzicii și patrimoniului comunității. La fel de apreciate au fost momentele din alte culturi asiatice, dansuri indiene, interpretări K-pop, filipineze și coreene, parade de costume tradiționale, precum și ateliere specifice culturilor japoneză, turcă și chineză. Sportivul Alin Mihai Șavlovski de la CSM Gidia a câștigat proba de 3000 de metri obstacole din cadrul Cupei României la atletism pentru seniori desfășurată pe 4 și 5 iulie la Craiova. Alin a oprit cronometrul la 9 minute și 15 secunde, cel mai bun timp al său din acest sezon. Live Live.

0: vara la Savora a început. Wow! Fresh, natural și plin de savoare. Așa arată vara la Savora. Fiecare prăjitură este pregătită zilnic pentru momentele tale dulci. Nu rata gustul verii. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 8 iulie, ai salam de Sibiu Drag de România, 470 de grame la 29,99 lei, ardei gras Bianca la 6,99 lei kilogramul și piersici la 6,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea includerii în programul Internship 2026. Numărul de locuri disponibile este de 70, din care
0: 24 de poziții de inginer în pregătire în cadrul grupului de pregătire pentru proiectul unităților 3 și 4. 34 de poziții de operator nuclear în pregătire în cadrul grupului de pregătire pentru proiectul unităților 3 și 4. 12 poziții de specialist MID-SMC în pregătire în cadrul departamentului MID-SMC. Descărcarea canalelor de combustibil nuclear, pregătire pentru proiectul de retehnologizare Unitatea 1.
3: Cerințe minime. Pentru pozițiile de inginer în pregătire, absolvent de studii superioare cu diplomă de licență și titlul de inginer în unul dintre domeniile menționate în anunțul de pe site-ul Nuclear Electrica. Pentru pozițiile de operator nuclear în pregătire sau specialist MID-SMC în pregătire, absolvenții ai învățământului tehnic superior, superior de scurtă durată, liceal cu diplomă de bacalaureat, profil tehnic sau real.
0: Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802 296 și 0241 802 289.
3: Data limită de înscriere este 20 iulie.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Mândria este o uzurpatoare abilă. Când era tânăr, John D. Rockefeller avea conversații nocturne cu el însuși. Pentru că ai început, spunea el cu voce tare sau scria în jurnalul său, crezi că ești un negustor bun. Fii atent sau o să-ți pierzi capul. Fii constant. La începutul carierei sale a avut un oarecare succes. A obținut o slujbă bună. Economisea bani. Făcuse câteva investiții. Luând în considerare faptul că tatăl lui fusese un pungaș bețiv, era mare lucru. Rockefeller era pe calea cea bună. Este de înțeles că a început să se insinueze un fel de satisfacție de sine în raport cu realizările lui și cu traiectoria pe care mergea. Într-un moment de frustrare, odată a strigat la un consilier bancar care a refuzat să-i împrumute bani. Într-o zi voi fi cel mai bogat om din lume. Hai să-l socotim pe Rockefeller ca fiind poate singurul om din lume care să spună asta, iar după aceea să devină cel mai bogat om din lume. Dar pentru fiecare om ca el, sunt de 10 ori mai mulți tâmpiți care se autoiluzionează și care au spus exact același lucru și l-au crezut cu adevărat, iar după aceea nu au ajuns nici măcar pe aproape. Parțial pentru că mândria a lucrat împotriva lor și i-a făcut și pe alți oameni să-i urască. Toate acestea erau motivele pentru care Rockefeller știa că avea nevoie să se țină în frâu și să-și gestioneze în particular ego-ul. Noapte după noapte se întreba: ai de gând să o iei razna? O să lași banii aceștia să te facă să te umfli în pene, oricât ar fi fost de puțin? Ține-ți ochii deschiși, se admonesta el. Nu-ți pierde cumpătare. Inamicul este ego-ul. De Ryan Holiday.

Bine te-am găsit, sunt Adela Simona Gherghe și te invit să mă însoțești în următoarele minute la o nouă ediție a Agendei Culturale aici pe Terra. Ne pregătim pentru perioada 9-12 iulie, iar veștile sunt excelente. Constanța și întreg litoralul ne vor oferi o agendă plină de teatru, concerte și acel vibe estival inconfundabil. Joi pe 9 iulie vom avea un meniu pentru toate gusturile, la propriu. Dacă ajungi în portul turistic Tomis, vei lua parte la Borșul de o tonă, o masă pescărească uriașă și o experiență gastronomic-culturală 100% autentică. Spre seară, de la ora 20 și 45 de minute, vom lăsa agitația și ne vom relaxa la seriile de film pe plajă, la Zoom Beach. Ne vom bucura de proiecții în aer liber fix la apusul soarelui. Iar dacă joi seara vrei energie maximă, distracția se va muta în Mamaia. De la ora 22, Alex Botea va urca pe scena de la Princess Summer Club, aducând hituri cunoscute și garantând o petrecere până dimineața. Și pentru că am adus vorba de petreceri uriașe, trebuie să amintim că de miercuri 8 iulie și până duminică pe 12 iulie, Nibiru Arena din Costinești devine capitala muzicii urbane. Este în plină desfășurare Beach Please, cel mai mare festival de hip-hop din regiune, cu artiști internaționali.

0: Lăsăm puțin biturile de festival și ne îndreptăm atenția spre profunzimea scenei. Stagiunea estivală a artelor spectacolului, pe scurt SIS, ne va oferi un weekend teatral de top. Vineri, 10 iulie, de la ora 20, la sala studio BCR a Teatrului de Stat Constanța, se va juca Livada cu Vișini, de Cehov, în regia lui Andrei Măjeri.
1: Ați aflat, cred, că livada dumneavoastră de vișini se vinde pentru datorii.
0: Un spectacol profund, emoționant și extrem de actual despre nostalgie și schimbare. Este o piesă pe care ți-o recomand cu toată căldura, iar dacă nu prinzi bilet vineri, să știi că va avea reprezentații și sâmbătă pe 11, dar și duminică pe 12 iulie, tot de la orele 20. Revenind la muzică și ritm, seriile de weekend pe plajă vor fi fabuloase. Vineri, pe 10 iulie, Damian Brothers vor cânta la Never See Beach, în timp ce în Mamaia, Taraful Marian Mexicanu va face echipă cu DJ Arasi și DJ Afgo pentru o petrecere lăutărească reinventată.
2: O vreme nu mă mai lasă în pace. Tot insistă să îl prezint odată pe iubitul meu. Dar chiar nu poate avea răbdare să-l cunosc și eu?
0: Sâmbătă, pe 11 iulie, vom râde cu lacrimi. Ne va aștepta o seară de stand-up comedy cu George Tănase, Ioana State și Călin Gheorghiu la Reina Beach.

Iar acest refren inconfundabil ne anunță ce vom face duminică seară. Legendarii băieți de la Cargo vor încheia weekendul cu un concert live electrizant la Never See Beach. Rock românesc, energie pură! Nu închei înainte să îți amintesc că pe tot parcursul acestor zile va rula Jazz-Up Sea Fest. Dincolo de muzică, vei putea admira expoziția de artă contemporană Art Up în Piața Ovidiu și în alte locații emblematice din oraș, o combinație superbă de pictură și artă în spațiul public. Așadar, avem în față câteva zile în care litoralul devine pur și simplu o scenă imensă. Rămâne doar ca tu să alegi care este ritmul care ți se potrivește cel mai bine. Indiferent unde vei alege să fii, trăiește fiecare moment la intensitate maximă și bucură-te de vara aceasta minunată! Sunt Adela Simona Gherghe, îți mulțumesc pentru atenție! Agenda culturală se încheie acum, dar lasă aparatul de radio deschis pentru că Terra continuă fără oprire, cu cea mai bună energie și hituri pe măsură. Toate cele bune, pe curând!

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. La nevoie pregătit. La nevoie. Până pe 14 iulie, ai detergent de vase Sano Spark 700 ml la 10,99 lei. La 2 bucăți plătești 9,99 lei bucata, iar la 4 bucăți prețul este de 8,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Inclusiv la cele zero zahăr. Wow! Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Zero zahăr. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța va scoate la vânzare pe platforma e-licitația NAF două embarcațiuni de pescuit sechestrate aflate în zona Midia, în vederea recuperării unor prejudicii. Prima, construită în 1985, are o lungime de 10,5 metri, iar prețul de pornire al licitației va fi de 8.102 lei. A doua este o barcă fără motor, tot din anul 1985, cu o lungime de 7 metri, prețul de pornire urmând să fie de 6.077 lei. Bunurile vor fi promovate 30 de zile pentru informarea publicului, înainte de a intra efectiv în licitația care se va desfășura online. Unitatea 1 a centralei